0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS и най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Украински дрон отново удариха склад край Санкт-Петербург, предизвиквайки пожар, който изпрати гъст дим над историческия град, съобщиха местни медии, позовавайки се на кадри, разпространени в социалните мрежи. Губернаторът на Ленинградска област заяви по-рано, че най-малко 50 украински дрона са атакували района. Руска търговска компания, чиито обекти бяха многократно атакувани през последните две седмици, съобщи, че два от складовете в града са преустановили работа.

0: без да посочва причината. Сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес ще бъдат изправени пред съд в Съединените щати през юни следващата година, постанови американски съд. Двамата бяха заловени при мащабна операция през януари и се намират в затвор в Бруклин. Те не се признаха за виновни по федерални обвинения за трафик на наркотици и престъпления, свързани с огнестрелни оръжия. Пред съда в Манхатън се събраха демонстранти с венецуелски знамена и плакати с надпис «Освободете президента Мадуро». Срещу тях протестираха хора, които определиха Мадуро и Флорес като диктатори. В момента Венецуела се управлява от бившият вице-президент Делси Родригес. Съединените щати на практика контролират износа на петрол от страната, а приходите се прехвърлят в специални сметки под надзора на Вашингтон. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христоянове затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питес отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гман Мен изчисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и вратарят Лапоухов успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко остана за реваншът София след седмица. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони по Подогорието временно интензивни, значителни и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, в масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Между 7 и 16:30 часа за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Точно на 11 минути след 7. Добро утро и страхотна динамика в това петъчно утро на 24 юли. Здравейте и пожелание за един страхотен ден с много-много настроение от мен, Милен. Тази сутрин ще си пием капучиното заедно. Сутрешния блок на радио Веселина започва сега и е време да се разбудим абсолютно окончателно с едно хубаво горещо кафе и да дадем старта на един страхотен уикенд, който обаче ще посрещнем леко с по-променливо време, както разбрахте от прогнозата. Между 18-20 градуса са температурите днес, на места до 28, но ще има валежни ситуации, така че пригответе си чадърите за всеки случай, за да няма изненади. Ще има облаци, на места даже и слаб сняг, както разбрахте от Лили в по-високите части на планината. Важното обаче настроението, независимо от променливото време навън, да е страхотно, гарантирано с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Това е абсолютен факт. Посрещаме утрото заедно с следващите песни. Желая ви страхотно утро. Останете с утрешния блог и това, което предстои в следващите 2 часа.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Код лято с Радио Веселина.
1: Ход е Код лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати не къде-де, а на лятна почивка. Всеки ден в ефира на Радио Веселина ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея.

Така увеличавате шанса да имате една страхотна почивка от нас. И като заговорихме за лято и за почивки, сега насочвам вниманието на всички, на които им предстои пътуване за почивните дни. От Агенция Пътна инфраструктура въвеждат временни ограничения за камионите над 12 тона по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Мярката е с цел по-безопасно и бързо придвижване на засиления летен трафик към Черноморието и южната ни граница. Ограничението за тежкотоварните автомобили важи днес след обяд от 16 до 23 часа, както и в неделя от 15.30 до 22 часа. За камионите по направление за Бургас алтернативата е под Балканския път, а за гранично контролно-пропускателен пункт Кулата маршрутът през Гоце Делчев. И още нещо много важно за шофьорите на леки коли, край Симитли се въвежда реверсивно движение. Днес след обед в посока Кулата ще се преминава в две ленти, а за София в една. В неделя схемата ще бъде огледална. Шофирайте внимателно, спазвайте дистанцията и не използвайте аварийните ленти, за да стигнете бързо и безопасно до вашата уикенд дестинация. 20 са минутите след 7, това е сутрешния блок на радио Веселина Капучино.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.

0: приложението Радио ОН за iOS и Android. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме заедно петъчното утро по Радио Веселия на 24 юли и е време сега да разберем каква е добрата новина, която Лили ни е подготвила. Добро утро!
2: Добро утро! Каним нашите слушатели на двудневен туристически преход по маршрут от Враца, връх Пършевица, Кобилини стени, село Чиндол, гара Лакатник. Всичко това го организират на 25 и на 26 юли дирекцията на Природен парк Врачански Балкани, природозащитния център Натура, началото от 8:30 часа утре сутринта от център Натура. При Кобилини стени, където се открива чудесна панорама към Искърското дефиле, отделено време за снимки. Настаняването е в младежки еколагер село Чиндол. Първият ден преход е около 6 часа. Неделя се предвижда преход през Оплетния до Лакатнишките скали, паметника на кръста и гара Лакатник. Добрата новина е, че обновен туристическия заслон Ключ, който е по маршрута до хижа Пършевица. До заслона е поставен голям символичен ключ, изработен от арматурно желязо, за който е замислен като атракция за посетителите и място за снимки с панорамна гледка към Искърското дефиле или към Кобилини стени. Ремонтът е осъществен по проект за развитие на Искърското дефиле като туристическа дестинация, за да направи природните и културните забележителности в района от Лакатник до Мездра по-достъпни за туристите. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
13: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
14: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
13: Сигурно е, казваш.
14: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Завършваме първия част на сутрешния блок Капучино с една изключителна новина, която ни кара да се чувстваме наистина горди българи. Шестима наши ученици се завръщат с медали от най-престижното състезание по математика в света, 67-та международна олимпиада в Шанхай и Китай. В конкуренция с цели 666 олимпийци от 119 държави, българските момчета спечелиха пълен комплект отличия. Един златен, два сребърни и три бронзови медала. Големият герой с златен медал е 11-класника Андрей Стефанов от София. Сребърните отличия завоюваха Александър Бангачев и Добромир Добрев, а с бронз се окичиха Георги Николов, Кирил Зулямски и Божидар Сакарев. Страната ни участва в този форум още от първото му издание, а днес отборът ни заема престижното 19-то място в целия свят и 4-то в Европейския съюз. В продължение на 2 дни нашите младежи решаваха по 4 часа и половина изключително сложни казуси, за да покажат за пореден път, че българската школа и стремежът за победа са сред най-добрите на планетата. Поздравления за олимпийците и техните ръководители за този наистина огромен успех. Точно 6 минути остава до 8, когато ще чуем новините от Лили, след което сутрешния блок Капучино продължава.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вентилаторна турбина е паднала късно с нощи в тунел Витиня на автомагистрала Хемус и е блокирала едната лента в посока Варна, съобщават очевидци в социалните мрежи. Движението през тунела не е спряно, но е сериозно затруднено. До момента няма официална информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента. Парламентът ще гласува окончателно на второ четене държавния бюджет за тази година. Вчера дебатите по план сметката на държавата продължиха повече от 12 часа. Предвижда се дефицит от 5,7%, а максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е близо 10 милиарда евро. В програмата на депутатите и първо гласуване на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, както и петъчния парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Иван Демерджиев, Николай Найденов, Евтим Милошев, Вилислава Петрова и Иван Шишков. Днес излиза третото класиране за прием на учениците в 8-ми клас гимназиите в цялата страна. На 21 юли излезе второто класиране. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и в коя паралелка са приети. Франция поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гладалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лудогорец загуби с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел-Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът на стадион в Мишколц в Унгария бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия Алесандро

0: Рудович от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. В 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. В 89-та минута защитникът Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. ЦСКА почти сигурно ще срещне израелският Макаби Тел Авив, ако червените успеят да отстранят Карабах в Лига Европа. Макаби разби Шериф Тираспол с 5-0 като гост и реваншът изглежда предрешен. ЦСКА завърши при нулево равенство срещу Карабах като гост и остави развръзката за реванша в София другата седмица.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони в Удогорието временно интензивни, значителни и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За премахване на крайпът на растителност между 43 и 47 км на магистрала Хемус плотното посока София поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната лента. Шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, в 8 часа и 10 минути в петък сутринта. Аз съм Илен и продължаваме в сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Време е за бърза проверка на звездната карта и да видим какво подготвят астролозите за края на работната седмица. Започваме с зодия Овен. Днес ви чакат ценни контакти за бъдещи проекти. Не позволявайте на недоброжелатели да ви развалят настроението и се наслаждавайте на красивите моменти. Телци, заредете се с повече търпение сутринта и не отказвайте подкрепа от близки и приятели. Отношенията с партньора се подобряват, но непременно си осигурете глътка отдих. Близнаци, обградете се с хора, които обичате, за да подхраните творческите си идеи. Пред някои предстои ново начало или пътуване, а служебните притеснения бързо ще отминат. Раци, преди да действате днес, обмислете добре ситуацията и чуйте съветите на околните. Правилното решение ще дойде лесно, а вечерта ви подготвя романтични изненади. Лъвове, петъкът носи успехи в работата и шанс за ново професионално предложение. Настроени сте романтично, а децата в семейството ще ви зарадват с нещо много, много приятно. Деви, желанието ви за успех днес е забележително. Действайте самостоятелно и разчитайте предимно на себе си. Близките ви ще ви подкрепят с радост всяка ваша оригинална идея. Зодия Везни, подредете приоритетите си и се концентрирайте върху собствената си работа, за да давате, без да давате излишни съвети. Ако изпитате разочарование, го неутрализирайте с хубава забава вечерта. Скорпиони, днес ще се наложи да направите малка крачка назад в името на успеха, но си запазете правото на последна дума. Обърнете малко повече внимание и на здравето си. Стрелци, работите в пълна хармония за неща, които радват душата и джоба ви. Чакат ви хубави вести, свързани с успехите на децата ви, така че денят ще е наистина специален. Козирози, предстои ви много интересно и вълнуващо запознанство. Бъдете искрени и проведете откровен разговор с човек, който има нужда от вашето мнение. Водолеи, петъкът е чудесен за обновяване у дома или на вилата. Не пренебрегвайте желанието на близките си за почивка, покажете щедрост и си организирайте чудесен уикенд. Завършваме с зодия Риби. С лекота ще убеждавате околните и ще ги насочвате в правилната посока. Нарастващите отговорности в работата няма да ви смутят, защото сте силно мотивирани за успех. Това бяха предсказанията на звездите за днес. Разбира се, от вас зависи да си изкарате страхотния петък с настроение и много-много емоции. Капучино по радио Веселина продължава с още хубава музика, най-добрия микс от песни.

0: Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

За да получите пълен достъп до електронното си здравно досие, вече няма да ви бъде необходим квалифициран електронен подпис. Мобилните екипи ще посещават общини, държавни институции и различни обществени места, включително извън стандартното работно време и през почивните дни, за да може всеки лесно да се възползва. В приложението вече има и полезни нови възможности. Модулът «Дългосрочна грижа» ви изпраща известия за задължителните профилактични прегледи, а през функцията публичност контрол можете веднага да проверявате всички отчетени прегледи, рецепти и изследвания и да сигнализирате, ако откриете някаква грешка. Графиците на мобилните екипи по градове ще бъдат качени на сайтовете на здравните инспекции, така че може да проверите кога ще бъде посетено вашето населено място и така си спестявате ходенето по гишетата. Наистина, мобилното приложение Електронно здраве е изключително практично, защото ви дава бърза справка за издаването дадените електронни рецепти, извършените направления и ваксини, както и задължителните годишни профилактични прегледи и всички изследвания, които си правите. Продължаваме в Капучино с Deep Zone Project за добро настроение и хубаво петъчно утро.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа

0: Радио Веселина. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: В 8 часа и 35 минути отправяме поглед към Русе с една страхотна и много динамична уикенд идея. Утре 25 юли от 10 часа сутринта скейт зоната в Младежкия парк става арена на истинско шоу за феновете на екстремните спортове с Скейт Фест Русе. Събитието е част от инициативата Младежки бряг Русе и събира на едно място участници от различни възрасти, които ще покажат майсторски умения в 4 атрактивни категории, сред които скейтборд, роли и тротинетки. Подобни спортни прояви са изключително полезни, защото не просто развиват градската култура, а откъсват младите хора от екраните, извеждат ги на чист въздух и ги вдъхновяват да водят активен начин на живот в среда на нови приятелства. Записването за състезанието става на място непосредствено преди старта, а професионално жури ще оценява най-добрите трикове, за които има осигурени страхотни награди. Дори да нямате намерение да се състезавате, атмосферата обещава да бъде зареждаща с много атрактивни демонстрации за публика от всички възрасти и с абсолютно свободен вход. Така че ако утре сте в Русе или региона, задължително минете през Младежкия парк. За това наистина атрактивно събитие, което със сигурност ще повдигне спортния дух на участниците.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

9 минути ни делят до 9 часа в петъчното утро. Завършваме днешното издание на сутрешния блок Капучино с една наистина любопитна и горда новина. Българският паспорт се нарежда сред най-привлекателните и мощни документи за пътуване в целия свят. Според най-новата престижна световна класация Хели, родната ни червена книжка се изкачи на престижното 11-то място в света, което си поделяме с Румъния. Нашия паспорт ни осигурява пълен безвизов достъп до цели 178 държави по планетата. Любопитен детайл е, че се нареждаме само на една позиция зад американския паспорт, който е 10-ти и дава достъп само до две страни повече от нашия. В сравнение през 2006 година България е била чак на 29-то място, което показва колко сериозен скок сме направили през годините. На самия връх в световната класация тази година се нарежда Сингапур с безвизов режим до впечатляващите 193 страни. С тази интересна тема завършва сутрешния блок Капучино в петък сутрин. Аз съм Милен и ви благодаря за страхотната сутрешна компания. Веднага след новините в 9 оставаме заедно в ефирната игра на радио Веселина 5 от 5. Пригответе се, защото днес някой от участвалите ще спечели седмичната парична награда. Хубавото настроение продължава с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Очаква се американските самолети цистерни да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран и протест. Предстои днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Керязов да се срещнат с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Във Варненският окръжен съд ще бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Сен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан сряда малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения, най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Не са установени течове на гориво, смазочни материали или нефтозакотвените кораби Кайрус и Мириам. Това установи проверка, извършена от институциите в Бургаския залив. Инспекцията е предприета след разпространени сигнали за наличие на мазут в морската акватория край Поморие и Сарафово. По време на обхода на акваторията е извършен обстоен оглед на плавателните съдове. При първоначалния преглед в близост до Кайрус е регистрирано отцветяване на водата, което е обработено, като на самия кораб личат следи от извършвана ремонтна дейност. От Министерството на транспорта осъществяват контакт с собственика на танкера за разрешаване на въпросите около плавателния съд. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на война. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Италианският Гранд Милан удължи договора на ветерана Лука Модрич, който ще остане на Сан Сиро до края на сезон 2026-2027. 40-годишният хърватски полузащитник продължава престоя си при русонерите, след като предишният му контракт изтече през това лято. През изминалия сезон Модрич записа 37 мача във всички турнири с екипа на Милан, като реализира 2 гола и направи 3 асистенции. Опитният халф взе участие на Мондиала, като изигра 4 срещи, а Хърватия отпадна на 16-ти на финалите след поражение с 1-2 от Португалия. Астън Вила окончателно уреди привличането на Алехандро Гарначо. Трансферът беше обявен от ръководството на Челси. Аржентинският футболист пристига на Вила Парк като преотстъпен от сините за един сезон, а при определени условия бирмингамци ще бъдат длъжни да го купят. Гарначо ще носи номер 17 с екипа на Астън Вила. С него той игра по време на престоя си в Манчестер Юнайтед, както и в 8-те си мача с националния отбор на Аржентина. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони по Подогорието временно интензивни, значителни и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по Северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг.

0: На 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в участък по главния път София-Благоевград в чертите на град Дупница. От 331 до 333 км трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. За полагане на хоризонтална маркировка трафикът по главния път в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград се извършва поетапно в една лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро в петък, аз съм Милен и точно в 9 часа и 8 минути стартираме големия финал на работната седмица с образователната игра на радио Веселина 5 от 5. Тъй като от сутринта в ефира ни ви споделяме различни вдъхновяващи маршрути и идеи за пътешествия през предстоящия уикенд, съвсем логично е и днешната ни загадка да ни отведе на едно много-много специално, закътано и обвито в тайно място тук в България. Напрежението днес е в пиковата си точка, защото имате време точно до 9 часа и 45 минути ориентировачно да отговорите на нашия въпрос. Веднага след това на живо ще изтеглим и късметлията, който ще спечели паричната ни награда от 25 евро сред всички зверен отговор през седмицата. Припомням, че трябва да сте пълнолетни и да не сте печелили от ефира ни в последните 30 дни. Очакваме вашите предположения на ефирния ни телефон 087-880-1080 или с регистрация на сайта radioveselina.bg в секция Игри. Днес сме последите на една древна легенда в родната природа. Търсим името на древно-антично божество от Африка, чиято мистериозна гробница, според легендите, се намира скрита в скалите на дивата Странджа планина, близо до българо-турската граница. Мястото около връх Градище става обект на една от най-тайните засекретени и охранявани експедиции в съвременната ни история през 80-те години на миналия век, организирана под прякото покровителство на държавния връх. Повод за тази секретна акция става стара папирусна карта

получена от чужбина и пророческите думи на Ванга, според които в Странджа е скрит древен саркофаг, донесен от далечни земи, носещ знания за произхода на човечеството. Ако вече се досещате след първите ни жокери, време е да се включите в играта 5 от 5 и, разбира се, компания ни прави хубавата музика до 10.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме напред в територията на 5 от 5 по радио Веселина, където търсим заплетената древна загадка. Според древните предания и хипотези на част от изследователите, този скален комплекс пази вечния сън на митично божество с тяло на красива жена и глава на котка, почитано в древния Египет. Извън мистиката и конспирациите, мястото притежава огромна реална историческа и научна стойност, тъй като в скалите са всечени останки от мащабно тракийско светилище и древна свещена крепост. Местните хора и търсачите на силни усещания твърдят, че районът изобилства от странни геомагнитни аномалии, а компютрите на електронни и електронните уреди на посетителите често спират да работят без никакво логично обяснение. Кой е верният отговор? Досетихте ли се? Споделете ни на ефирния телефон на Радио Веселина или в секция игри на сайта radioveselina.bg. Накрая някой от вас ще спечели седмичната награда от 25 евро.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Откри нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за евро и 42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си!
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Тебе!
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Дразникът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Малко над 10 минути ни далят от края на времето за отговори и тегленето на седмичната награда в днешното издание на образователната игра 5 от 5. Ето ги финалните следи към днешния верен отговор. Районът около този скален обект дълги години е бил с строго ограничен достъп като гранична зона, което е запазило природата там напълно дива, непокътната и автентична. Днес мястото се е превърнало в една от най-интригуващите и алтернативни дестинации за познавачите на мистериите у нас, до която се стига по закътна горска пътека. Думата, която търсим днес, е точното име на това египетско божество, покровителка на дома, радостта и котките. Кое това име превърнало се в една от най-големите тайни на България? Телефонно 878-80-1080 на ваше разположение, както и сайта radioveselina.bg. След малко теглим седмичната награда от 25 евро.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. Смидея. Времето е ваша идея.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И така, днес бяхме последите на една от най-големите загадъчни истории в българската природа и верният отговор, който търсих, е името на древноегипетската богиня Бастет и легендарната гробница, скрита в недрата на Странджа. Огромни благодарности на всички слушатели, които се включиха и показаха завидни познания и светкавична реакция. Вече е време да изтеглим и от всички отговорили общо 90 и 5 регистрирани по телефона и на нашия сайт radioveselina.bg. Време е Лили да се включи сега като една вълшебница, орисница и да погледнем към големия списък, кой ще получи 25 евро. Лили, до 95 едно число.
2: Тъй като съм дипломатична, обичам баланса, обичам така да са поравно нещата, а затова нека да е 43, горе-долу по средата.
1: Горе-долу по средата. Добре, е 43. Поглеждам към списъка и това е господин Огнян Ковачев от Банско. Господин Огнян Ковачев от Банско трябва да се обади на телефон 0877 90 000, за да се разбера с колегите от рекламен отдел как да си получи паричната награда от 25 евро. Така, на господин Огнян Ковачев казваме честито, а за финала на предаването едно изключително любопитно така уточнение. Детайл е, че въпреки десетилетията проучвания, голяма част от подземните галерии и кухини под скалния комплекс в Странджа все още остават напълно неразкрити за науката някои детайли. Архивите от експедицията през 80-те години продължават да тънат в секретност, което превръща легендата за Бастет в една от най-големите тайни у нас, чакаща своите бъдещи откриватели. С това поставям финалната точка на играта 5 от 5 за тази седмица и пожелавам на всички ви един страхотен петъчен ден, изпълнен с много-много щастливи мигове и усмивки. Аз съм Милен, благодаря за споделената сутрин заедно. Останете с Радио Веселина и новините в 10, след което Светлана ще бъде тук, за да ви потопи в света на шоу, музиката, изкуството и изобщо всичко по чапката на VIP-зона. Приятен ден и всички!

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Екипите на пожарната са потушили 88 пожара в страната за последното денонощие и са реагирали на 155 сигнала за произшествия. При пожар на суха трева и отпадъци в двор в монтанското село Долно Белотинци е пострадал мъж на 56 години, който е с леки повърхностни изгаряния и лека степен на обгазяване, транспортиране в болницата в Монтана. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън. За последните 24 часа са извършени 60 спасителни дейности и помощни операции. От тях една е при наводнение и 10 при катастрофи. Двама души са загинали при пътно-транспортни произшествия, 32 са ранени при 29 катастрофи в страната за последното денонощие. В София са станали 4 тежки и 34 леки катастрофи. 4 души са ранени, от които един е с опасност за живота. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин, след като американските сили са започнали нова вълна от удари по цели в Иран. В провинция Хузестан са убити най-малко 4 души, а 5 други са били ранени. Същевременно Техеран заяви, че Великобритания ще понесе отговорност за това, че е позволила на Съединените щати да нанаси отбранителни удари от британски бази, в които се намират американски персонал. Иранското министерство на външните работи обвини правителството на Обединеното кралство в съучастие в престъпление. На агресия и военни престъпления, като е позволило на Съединените щати да извършват незаконни атаки. В отговор правителството в Лондон обяви, че Великобритания е в готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата да се защити. Петролът Брент отново премина границата от 100 долара за барел за първи път от май, след като конфликтът в Близкия изток се изостри. Този път обаче последиците за световната икономика може да бъдат по-сериозни, тъй като войната не показва признаци на затихване, а резервите вече са частично изчерпани. Последният подобен ценови скок беше през март по време на първата фаза на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Преди това петролът премина прага от 100 долара след руската инвазия в Украина през 22-а година. Настоящото поскъпване се дължи и на нападенията на подкрепените от Иран хуси срещу саудитски танкери в Червено море. Това застрашава основния алтернативен маршрут за износ на саудитски петрол след затварянето на Румунския проток. Анализатори предупреждават, че ако трафикът бъде блокиран както през Червено море, така и през Ормузския проток, цената на петрола може да надхвърли 160 долара за барел. Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че атаките в Червено море вече оказват влияние върху цените на енергията. По-високите цени на петрола и природния газ могат да засилят инфлацията, да принудят централните банки да задържат или повишат лихвените проценти и да забавят икономическия растеж. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гръцкият гранд Панетинайкос победи Пакши с 2-1 като гост в Унгария в първи матч от втори квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу ЦСКА 1948 или Спартак Търнава в следващата фаза. Българският тим завърши 0-0 при визитата си в Словакия, а реваншът на всички срещи е през следващата седмица. Словашкият Жилина победи с 2-1 полския Катовице в първи матч от втори квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Един от тези два отбора ще бъде съперник на Лудогорец в третия кръг на турнира, ако тимът от Разград стопи изоставането си от 0-2 срещу израелският АПОЕЛ Тел Авив на реванша в Разград и продължи напред турнира. Българският вратар Пламен Андреев направи официален дебют за Дебрецен при победата с 1-0 над Пионик Ереван в първи матч от втория квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Юношата на Левски впечатли с отлични намеси, опази мрежата си суха и получи висока оценка за изявите си.

0: От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи. В планинските райони в Удогорието временно интензивни, значителни и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-студен въздух. Температурите ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19. По Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания по-интензивни по северното Черноморие. В планините по-значителни ще са валежите, масивите в Западна България, в Западните Родопи и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Движението при километър 325 на автомагистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Започнахме с Денис Теофиков и Джулия. Една нова песен, която Атеш Теофиков, бащата на Денис, направи по случай неговата годишнина. Спомня

Гордяваме се за това прекрасно момче и продължаваме с най-добрия микс от песни по радио Веселина. 10 и 11, знаете ли кое е най-страшното нещо? Казват не смъртта, забравата. Така че напред с усмивка, с настроение и без да забравяме важните неща и без да забравяме онези, които трябва да ни получат, ще караме в днешния петъчен ден. И искаш ми се да започна много повече с настроение и яхо и ходанги-дунги, както се казва. Песента някак си ме размекна, така че след малко ще набера отново енерция. Ариана Гранде като за начало в петъчния ден на 24 юли. Здравейте, започва VIP зона. Аз съм Светлана. До 13 сме заедно.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

След 74 години най-после е разкрита мистерията около катастрофиралия самолет край Пуерто-Рико. 74 години по-късно, всъщност това е една от най-тежките авиационни трагедии над Атлантическия океан. Останките от самолета на Pan American World Airways, Panam, бяха открити на дъното край Пуерто-Рико. Тежка катастрофа, при която загиват 52 души и води до най-мащабните промени в авиационната безопасност. Включително тогава започва да се въвежда и задължителната инструктация за пътниците преди полета. Останките бяха открити от Фондация Въздушно-морско наследство и, разбира се, на дъното на Атлантическия океан, някъде край северното крайбрежие на Пуерто-Рико. Десетилетна мистерия. Какво точно се е случило? Къде е самолета, който се разби в океана малко след излитането си на 11 април 52 година? Тогава на борда са се намирали 64 пътници и 5 души екипаж. От тези 69 души оцеляват само 17. Самолетът потъва за по-малко от 3 минути. Разследването тогава установява, че липсата на инструктаж за безопасност, езиковите затруднения и отсъствието на ясна процедура за евакуация са сред причините за големия брой жертви. Именно тази трагедия поставя началото на промените в правилата за безопасност в гражданската авиация. На две части е бил разделен самолета. Няма планове останките да бъдат изваждани от морското дъно. Те ще си останат там. Но така или иначе, това остава като катастрофата, която изцяло промени авиацията. Двама оцелели днес, жена на 102 години, която по време на инцидента е била млада медицинска сестра и е помогнала за отварянето на вратата на самолета, както и едно бебе, открито да се носи на повърхността на водата и реанимирано от спасителите. Тези двама души са били силно развълнувани, когато са научили, че останки

0: Mușcăr.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
12: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов! 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Весели.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: За сделката на годината в световното кино одобрено е придобиването на Warner от Paramount. Да, Европейската комисия даде одобрението си за придобиването на холивудското филмово студио Warner Brothers от конкурента му Paramount, при условие, че бъдат спазени някои изисквания. Ох, Боже мой, свързани с разпространението на филми в Европа, в Съединените американски щати предизвика широк отзвук тази сделка, тъй като големите планирани сливания, които могат да повлияят на конкуренцията на единния пазар, с участието дори на чуждестранни компании, всъщност е изключително важно. Това са много големи фирми и ще се повлияе върху посланията, върху контрола и всичко останало, но както се казва, човек сам каквото си направи, ей, друг не може да го направи. Сещам се за онази популярна реплика и я казвам с едно леко озадачение. А сделката щеше да означава, че как да ви кажа, ако беше спряна, казват американските киноработници, всъщност щеше да се създаде конкурентна среда, възможно за повече права на всички, контрол не до такава степен засилен на разпространението на посланията, защото знаете, че филмите са едни от най-големите носители и разпространители на послания. Те определят начина на мислене на хората по света. Но така или иначе Warner и Paramount ще бъдат едно, ще бъдат контролирани от една и съща организация. Мисля си какво си мисля. Мисля си, че светът е тръгнал в една много различна посока. Не знам дали ще станем свидетели, но знам със сигурност, че от времето назад остават много хубави неща. Музиката е едно от тях. И точно това ще направя. Ще ви пусна Prince с The Most Beautiful Girl in the World. Съвсем различна песен, но носи нюансите на отминалото време някакви.

0: Над усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София.

0: София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10:49, бързаме за новините в 12. До тогава бързо за Том Круз и завръщането му в продължението на култовия филм «Дни на грохот». Продължението на филма е все по-близо до реализация. Том Круз отново ще се превъплати в една от най-емблематичните си роли. Проекта научихме, че е възобновен от студио Paramount. Режисьорът Джонатан Ливайн е в последния етап на преговорите, за да застане пред камерата. Така, според Hollywood Reporter, режисьорът води финални преговори с всички и се надява Том Круз официално да потвърди. За сега само е кимнал с глава, не е сложил подписа, както става ясно, да се завърне в ролята на пилота Кол Трикъл. В същото време ще бъде и продуцент. Сценарият е готов. Връщам се към оригиналния филм «Дни на грохот», тогава през 90-та година, режисиран от Тони Скот. Той разказва историята на младия талантлив състезател от NASCAR, Кол Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хок, изигран от Робър Дювал, тогава се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа и ожесточено съперничество с друг пилот, Трикъл трябва да преодолее страховете си и да намери баланс между смелостта и дисциплината. Филмът е важен както за кариерата на Том Круз, така и за личния му живот. По време на снимките се запознава с Никол Кидман, за която по-късно жени. После се разделят, знаете. Така че, след като знаем, че се водят преговори за неговото завръщане, много е вероятно той да го изиграе и да станем свидетели на това страхотно превъплъщение от точно този актьор на точно тази роля в точно този филм.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Бяла. Инцидентът е станал малко след 9.30 часа в участъка между село Екзархиосиф и разклона за две могили. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, като има

0: Ранени и загинали. Към мястото са изпратени 3 линейки на спешна помощ, екипи на полицията и пожарната, въведен обходен маршрут през 2 могили Иваново, Божичен, Басарбово, Русе. Очаква се министърът на здравеопазването Катя Ивкова да посети многопрофилната болница в Силистра днес, за да се запознае на място с ситуацията. Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести. Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на многопрофилната болница за активно лечение и да осигурят достъп до качествено здравеопазване. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи пред парламента в Албания, където туристически проект, свързан с семейството на американския президент Доналд Тръмп, предизвика силно обществено недоволство. От края на май разгневени албанци ежедневно протестират срещу планираното строителство на огромния луксозен хотелски комплекс в крайбрежен природен резерват. Според учени и природозащитници, предварителните дейности по проекта вече са нанесли непоправими щети на някога девствен участък от албанското крайбрежие. При последния протест демонстрантите се опитаха да пробият полицейските заграждения и да се приближат до парламента. Шестима полицаи и 11 протестиращи са получили леки наранявания, са били прегледани в болница в Тирана, съобщи Министерството на здравеопазването. Над 400 души бяха евакуирани с лодки от полуостров Кап Фере по Атлантическото крайбрежие на Франция, след като властите наредиха района да бъде освободен заради бързо разпространяващ се горски пожар. Франция поиска помощ от Европейския съюз, за да се справи с големия пожар западно от град Бордо. Ситуацията остава изключително напрегната заради пожарите, които засегнаха страната ни, особено Жиронд, написа президента Емануел Макрон в социалната мрежа X и съобщи, че скоро ще могат да разчитат на подкрепление от два хърватски, два португалски самолета, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия. Дубай, чиято икономика беше сериозно засегната от войната с Иран, предлага на своите жители стимули на стойност до 700 евро, ако поканят приятели или роднини от чужбина да посетят емирството. Сред различните преференции са отстъпки за хотелско настаняване, ресторанти и билети за туристически атракции. Всеки жител може да заяви до 3 такива пакета с привилегии за чуждестранни посетители, които пристигнат Дубай до края на октомври. Според местни медии, през първите 48 часа след обявяването на инициативата са подадени над 10 000 заявления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арсенал се е споразумял за условията на личния договор с халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш, съобщава Фабрицио Романо. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишният бразилски национал. Настоящият договор на Бруно е до лятото на 2028 година. Порталът Трансфермаркт оценява стойността му на 70 милиона евро. Звездата на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала е претърпял поредна операция. На 23-годишният германец му е отстранена метална пластина след тежка контузия, която получил преди година в мача срещу Пари Сен-Жермен на световното клубно първенство. През изминалия сезон Мусиала е изиграл 24 мача във всички състезания, в които отбелязал 5 гола и е дал 6 асистенции. Очаква се играчът да се завърне към индивидуални тренировки на 31 юли. Ако възстановяването му протече гладко, той може да се завърне на терен още на 22 август. Тогава Байерн Мюнхен излиза срещу Борусия Дортмунд за суперкупата на Германия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи, като в планинските райони лудогорието ще са временно интензивни. Ще нахува по-студен въздух и температурите ще са от 19 до 28 градуса. В София около 19, по Черноморието между 24 и 27 градуса. По-интензивни валежи се очакват по Северното Черноморие, а в планините по най-високите върхове ще превалява слаб сняг. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд само на отделни места над източните планинските райони ще превали краткотрайно, ще остане ветровито. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг, температурите ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса. спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа.

0: ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: По устните ти пише, 11.10, на моите пише, че продължаваме в петъчния ден от ефира на радио Веселина с най-добрия микс от песни. И така, хубава музика и много настроение, това ви обещавам, така че не сменяйте честотите, ще продължим да следваме този ритъм, който ни кара да се чувстваме добре, как Джони Деп се превърна в Скруч и изненада много от хората около себе си. Неговото официално реабилитиране ли е това, след... Сещате се онзи развод, който беше кошмарен, честно казано. Гледа го целия свят. Сега обаче, преди да започна да разказвам историите от този час, да ви е хубав деня, слънчево настроението, Рита Ора сега, Милица Джокич и се чуваме отново.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Милица Джокич с разкошна песен от ефира на радио Веселина. Продължаваме с още. Искате ли още Папи Ханс? Ах, че името му се забърка в много напрегнати новини последно време за едни големи хонорари, които се изплащат от община Варна на него и на Дара. Така или иначе, неговата песен 90-те е достатъчно готина, за да кажем новината и въпреки всичко да продължим напред. Разбира се, вие може да напишете какво мислите в коментарите. Веднага след рекламите, още много и хубава музика с настроение.

0: някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
9: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
10: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
9: Сигурно е, казваш.
10: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
11: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомка за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 евро килограма. Lidl заслужава си.
12: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Зарових се в една много интересна история. Всъщност, не знам дали е много интересна, със сигурност е много забавна. Какво получиха испанските национали, когато се прибраха? Двама халфове получиха от кметството невероятна награда. Сега да се върнем в началото на историята. Титлата от световното първенство по футбол несъмнено ще донесе много привилегии на испанците, които се извоюваха, но двама от играчите на Ла Фурия Роха пожънаха неочакван успех в родния им град, ги посрещнаха като големи победители и ги наградиха с домати. Колко домати? Теглото им в домати, това съобщава BBC Sport. Такава е наградата за испанските халфове Фабиан Руис и Гави. След като двамата се завърнаха в родния си град, Лос Паласиос и Вирал Франка, южно от Севиля. Руис играе в Пари Сен-Жермен, Гави в Барселона. Те бяха посрещнати в кметството и показаха златните си медали. Преди да получат почестите си, двамата се качиха на кантар. Така бе определено, че Руис ще получи 85 кг домати, Гави 68,5. Сори. Раздаването на домати се е превърнало в отличителен белег на общината за почитане на нейните велики спортисти, разказват от местната власт. Освен това, кметството ще насърчи изграждането на паметник, посветен на тримата шампиони от Лас Паласиос, се казва в изявление на градския съвет. Така че, не знам, ако на вас ви дадат 70 кг домати, какво ще направите? Аз веднага знам какво ще направя. Ще покана Лили от новините да дойде и ще си направим един разкошен сос за паста. Невероятен, съжалявам, рецептата няма да споделя.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Ей ти, шофьора!
10: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
11: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Кот Лято с радио Веселина.
2: Да, Кот Лято е това прекрасно приключение, в което викания. Кот Лято е играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Къде? Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Днес също си имаме котова дума, която в петъчния 24 юли е коктейл. С нея трябва колкото се може по-бързо да влезете в сайта ни radioveselina.bg и да се регистрирате. А междувременно усмивките, доброто настроение и поздравите за всички вас ще продължат, защото играта продължава до края на месец юли. Бъдете колкото се може по-активни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от движение заради опасна техническа неизправност, съобщих от Главна дирекция Национална полиция. При проверката е установено, че на от колелата липсват 5 закрепващи елемента, което създава реален риск от тежък пътен инцидент. Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, които се извършват от екипи на Пътна полиция съвместно с областната дирекция на МВР София. Само през вчерашния ден са проверени 258 превозни средства и близо 300 водачи и пътници. Контролните органи са установили 24 технически неизправни товарни автомобила, като при 5 от тях неизправностите са били определени като опасни. Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. Загласуваха 125 народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84 от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутатите продължават гласуването на второ четене на останалите текстове в законопроекта. В пленарната зала е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Кораб с въглища, плаващ под флага на Либерия, бил повреден тази нощ в Черно море на път за Украйна в румънската изключителна икономическа зона, съобщи румънския департамент за извънредни ситуации. Корабът, който пътува от Норфък, САЩ за Украйна, изпратил съобщение за повреда на 22 км югоизточно от крайбрежното селище Свънто Георгие в румънския окръг Тулча. В отговор на сигнала за бедствие, румънските власти са изпратили 2 спасителни кораба и хеликоптер за наблюдение. Капитанът на кораба е съобщил, че няма пострадали моряци на борда и че не е необходима евакуация на екипажа. Плавателният съд е в състояние да продължи да плава към брега, където ще бъде подложен на технически проверки и ремонт на щитите. По първоначални оценки, повредите по кораба може да са били нанесени от морски дрон или от морска мина, съобщи румънския департамент, като уточни, че за сега оценките са само предварителни. Само преди дни друг кораб, танкер за втечнен природен газ, се запари след експлозия в близост до румънските териториални води, като един от моряците по-късно почина от раните си. Кораб на Европейската агенция за гранични брегова охрана Frontex спаси 42 мигранти южно от остров Крит. Лодката с мигранти била засечена от самолет на Frontex на около 57 морски мили югоизточно от пристанището Кауилименес в област Ираклио. Корабът е извършил спасителната операция с помощта на 3 товарни кораба, намиращи се в района. Спасените мигранти са били безопасно транспортирани до Крит. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029. Освен 30-годишната звезда на

0: Олимпиакос, групата с още новият му съотборник гръцкия гранд Коди Милър Макинтар, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 19-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската Spanish Basketball Academy, ще получи шанс да направи дебют за мъжки отбор на България. Съставът ще се събере на 10 август за лагер Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D в следващия етап от предварителните пресявки за европейското първенство. Първата среща на България с Румъния на 30 август в румънския град Тулча. Подготовката на тима включва и контролна среща срещу Полша, турнир в Словакия, две проверки в Самоков и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи, като в планинските райони лудогорието ще са временно интензивни. Ще нахува по-студен въздух и температурите ще са от 19 до 28 градуса. София около 19, по Черноморието между 24 и 27 градуса. По-интензивни валежи се очакват по северното Черноморие, а в планините по най-високите върхове ще превалява слаб сняг. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд само на отделни места над източните планинските райони ще превали краткотрайно, ще остане ветровито. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг, температурите ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Спряно е движението и в двете посоки при километър 30 на главния път Русе-Бялов в района на разклона за Две могили заради тежка катастрофа. Въведен е обходен маршрут през Две могили Иваново-Божичен-Басарбово-Русе. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 7 минути след 12, пореден час, добро настроение и разбира се, поредна доза истории, които ще разказваме междувременно. Не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. Не знам дали сте участвали в Кот лято. Новата игра на радио Веселина, направете го. А иначе разглеждам снимки на Кармен Електра. Знаете ли, през 90-те това беше една от групата красиви жени, които направиха професията на моделството толкова популярна. Тя отново привлича вниманието с откровените си възгледи за отношенията между мъжете и жените и подчерта, че уважението и добротата са много по-важни от импулсивните жестове и че животът след 50 е време за увереност, а не за среднощни покани. Да му се не види абсолютно праве. В интервю 54-годишната актриса и модел все още споделя, че не одобрява широко разпространената практика мъжете да изпращат съобщения или да се обаждат след полунощ покана за бар или спонтанна среща. По думите и подобно поведение не прави добро впечатление и всъщност разрушава отношенията между хората. Особено жените минали 50-те, с тях трябва по различен начин да се пипа. Не крие, че с годините е придобила повече самочувствие и яснота за това какво иска от живота и съвсем не е пречка за нови запознанства, възрастта, за романтични отношения или дори за професионални успехи. Добавим, разбира се, и това, че наскоро с вас обсъждахме едно много интересно изследване, което имаше така заложен като послание, може би призив на хората да не се отчаиват. Между 50 и 60 е най-активната възраст на умът да твори. Ава Макс сега, слушаме ги по радио Веселина.

Във VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни продължаваме. Грешка ли е да поставиш другите преди себе си? Един много-много интересен въпрос. Ами всъщност понякога да, понякога не. Оказва се, че след като дълго време всичко, с което се занимаваш, беше по-важно от теб, може би през годините на социализъм в България, ти да се предлагаш и ти да поставиш себе си на първо място, някак си не се гледаше добре на това. После преминахме през един много, много интересен неолиберализъм, а именно ти си важен, постави себе си на първо място. Днес си мисля, че доста отрезвени, а и специалистите го прошепват. Не е нито грешка, нито правилно. Може би е важно и приоритетите и ти да сте с еднаква важност, с еднаква значимост. Когато избираш себе си, прави всичко най-добро за себе си. Когато вършиш нещо за останалите, това осмисля твоята същност. Така че психолозите е време да си кажат тежката дума по този казус. Любо Киров сега говори ти сериозно по радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата

0: градинска техника Тунджа имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа.

Лекота да бъде устойчив и не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.30 показва часовника. Ние уверено вървим към следващите елементи на днешния ден. Заговорихме за Джони Деп. Или по него споменахме. Джони Деп, който изненада феновете си с неочаквана поява на Комик-кон, най-големия фестивал за поп-култура в Съединените американски щати, който стартира в четвъртък. Той се появи изненадващо в Сан-Диего, Калифорния, за да рекламира новия филм с негово участие. Най-големия фестивал за поп-култура е това. Появи се по улиците на града, обаче облечен като своя готически персонаж Скрудж. С дебело зимно пълто, с цилиндър, излизайки от импровизиран магазин, покрит с изкуствен сняг и табелка Скрудж и Марли. Актьора се скара шеговито на присъстващите и се развика сопното на събралите се хора. Нямат ли си работа? Изглежда разполагат твърде много свободно време. Защо сте тук? Хората го снимаха с мобилните си телефони и го поздравяваха с весела Коледа. Премиерата е насрочена за 13 ноември. Това е първият филм на голямото холивудско студио с участието на изпадналия, знаете, в продължително време на милост актьор. Колко продължително време? Ако ги смятам 8 години, не е малко. Появата по улиците му на Сан-Диего, извън официалната програма, е нетрадиционен поход към маркетинга и рекламата. А филма със сигурност ще го гледаме.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато ви

0: Вие решите. Смидея. Времето е ваша идея.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: повеселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната, и максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки, по-скъпи ще се и цигарите заради повишение на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Проверките на товарни автомобили в страната продължават. Само вчера са инспектирани 258 превозни средства и 289 водачи и пътници, като са установени 24 технически неисправни камиона, от които 5 с опасни дефекти. Наложени са 105 акта и фиша, както и 7 принудителни административни мерки, а в 39 случая е констатирано неизползване на обезопасителни системи. Особено сериозен е случаят с камион, превозващ 20 000 литра пропан.

0: Бутан спрян край София заради липсващи 5 закрепващи елемента на едното колело. Неизправност създавала реален риск от тежък инцидент. Двама служители на фирма за бързи кредити са прибили 54-годишен мъж в пернишкия квартал Тева, съобщават от полицията. Инцидентът е станал вчера пред жилищен блок. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но състоянието му се е влошило и по-късно е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака. По случая тече разследване и предстои уведомяване на прокуратурата. Кметът на София Васил Тързиев назначи Юлиан Даскалов за нов директор на столичното предприятие за третиране на отпадъци, считано от 27 юли. От общината посочват, че промяната е част от следващия етап в развитието и усилията за модернизация на цялата система за управление на отпадъците. След стабилизиране на работата на предприятието, фокусът вече се насочва към технологично обновяване, повишаване на ефективността и разширяване на капацитета за оползотворяване и третиране на отпадъците. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александър Везенков ще бъде част от националния отбор за матча срещу Румъния на 30 август. Първа среща от втория кръг на предквалификациите за Евробаскет 2029. България е в група Д с Румъния и Дания, като двубоят в Тулча е единственият, в който участието на Везенков е сигурно. Шансовете да играе в останалите матчове през ноември и февруари 2027 са минимални заради програмата на Олимпиакос. Отборът на Любомир Минчев започва подготовка на 10 август в Самоков. Лагерът включва контрола с Полша в Краков, турнир в Словакия, две проверки срещу Ангола и Словакия, както и финален тренировачен лагер в Русе преди двубоя. Следобед за облачаването от запад ще продължи и ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Забраняват движението на тирове с теглом над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Семитли и Гоце Делчев към Гърция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам се

0: честито!
1: Добър ден, започва честито днес в петък, 24 юли, последния работен ден от седмицата. Така предлагам следващите почти 2 часа да оставите работата малко настрани, да се отдадете така на хубави емоции, на поздрави и на хубави пожелания към близки приятели, към рождениците, към колегите ви, въобще към всички, които имат повод, пък и да нямат повод, така се веселят на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, телефонът за поздрави е 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Чрез тези два начина имате възможност да се поздравите в честито. Избрали сме хубава музика, най-добрият микс от песни ще звучи до 15 часа, пък и след това в програмата на Радио Веселина. Време е за поздрави, започва честито. Формация Илиев и Цветина Маринова за начало с Мое щастие. Слушаме след това и Весна Змяна. Казни ме, казни, останете с нас.

Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме сега с Емилия. Песента «Вземах, давах». Ще чуем и гръцка песен. След това и Бресквица с вампир. Поздрави от Биляна за рентгеново отделение Кнежа. Живи и здрави да са всички там. Хубав следобед. Поздрави от Ивелин Панев за целият екип на Радио Веселина и за всички слушатели. Ивелина, песен може да избереш до вечера след 18 във вечерното издание на Честито. Теодора Илиева поздравява всички слушатели с нещо гръцко. Обещахме след малко и гръцка песен. И още поздрави за Нина от една фирма в Асеновград, да бъде жива и здрава и много-много щастлива. Поздравяваме и работещите в село Цалапица от главен механик Борислав Гърнев и инженер Диди. Пожелания за хубав следобед и лека работа. Поздрави и за целият екип и за всички слушатели на Радио Веселина от Иван Георгиев. Благодарим ти, Иване. Поздрави също и за теб и весел ден. За бригадата на Пампорово, на малката писта.

Да, много здраве и по-висок надник. Това е пожеланието от Божидар Узунов. Поздравяваме също и Нина по случай рождения ден, да е жива и здрава и щастлива, от бригада Панталони. Сърдечни поздрави за рожденичката Нина. Емилия, слушаме сега и Вземах, давах.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт.

0: голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Стоп!

0: Фортинг Тепе. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е честито по радио Веселина. Днес с мен Денислав, 087-880-1080, телефонът, на който ви очаквам, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Да чуем кой звъни сега. Здравейте, вие сте.
1: Кой на телефон, извинете?
0: Заповядайте, радио Веселина, слушам ви.
1: Извинете много. Хубав ден.
0: Хубав ден и на вас. Поздравяваме всички слушатели от името на Красимир Захариев. Хубав следобед им пожелава той. Поздрави и за теб, Краси. Ивана като на 17, слушаме след малко. След това и Деспина Ванди из Гиризмата. Поздрави от Николинка Рабаджийска. Тя пише: здравейте, прекрасно радио Веселина. Поздрав правя за най-готините колеги от село Цалапица, от мандрата, цехара с фасовка. И специално за малкия Митко, който е номер едно, като им пожелавам да са все така работливи и позитивни. За тях нека да звучат следващите песни. И още поздрави специално по случай рождения ден за Богомила Калчева. Да бъде жива и здрава дълги години от кетелистките на Донка са специалните поздрави. Ивана сега и като на 17.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко

0: Lidl. Заслужава си.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи,

0: принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините ще слушаме записано я увременно на Бая, Алисия със сладка работа, ще чуем и Петрос Яковидис, дует с Жозефин, далее на Саша Матич и Театра.

Тайрович и Азис – катастрофа. Цвети и Яни от София поздравяват патешкия отбор от Цалапица да са живи и здрави и все така да слушат радио Веселина. Не се познаваме, ама сме чували за тях от вашето радио, пишат Цвети и Яни, и ги поздравяват с пожелание за хубав следобед. От колектива на шивашкия цех в Стамболово, сърдечни поздрави за Митко от Хасково с пожелание за приятен следобед и го очакваме в Стамболово. Има последен шанс тази седмица. Това му казва целият колектив. За Митко Димитров от Благоевград, да побърза малко, че няма стъкло за фасетиране от неговия колега, е това послание. Поздрави и за моето любовче Инна. Да ни е здрава и любяща съпруга и майка. Обичаме те от Иван. Поздрави с много, много обич. Слушаме сега Бая и записано е увременно.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът окончателно прие текстовете в бюджет 2026, с които трудовият стаж при непълно работно време вече ще се изчислява според реално отработените часове. Със закона беше решено и комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността и да премине към Държавна агенция архиви. По време на дебатите Мартин Димитров от Демократична България определи комисията по досиетата като достижение на демокрацията и критикува закритието и особено преди да е приключила проверката на настоящото правителство. С приетите текстове беше намалено и финансирането за вероизповеданията от 20 лева на 7 евро и 70 евроцента, което Асен Василев от Продължаваме промяната определи като 25% съкращение и критикува като противоречиво спрямо заявената подкрепа за семейството и църквата. Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов проведоха среща в Ямбол с кметове от региона заради предстоящото разполагане на американските самолети цистерни KS-135 и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Разговорът се състоя в сградата на областната администрация с участието на кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово. Стоянов заяви, че идва за да успокои хората и да предостави необходимата информация, като определи срещата като важна за изясняване на ситуацията. Кметът на Безмер Росен Русев настоя за ясни гаранции за сигурността, а кметът на село Роза Енчо Йоргов подчерта, че местните власти искат да защитят жителите си и да получат обяснение за причините самолетите да бъдат разположени именно там. Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия, е изправен пред 4 обвинения, като най-тежкото предвижда между 10 и 20 години или доживотен затвор, както и възможна конфискация на част или цялото имущество. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Прокуратурата приема първоначалните данни, че детето е било отвлечено, тъй като е малко вероятно 11-годишното момиче доброволно да последва пастрока си. Ако бъде установено, че Симеонов е имал помощници, ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения. Възможни са и нови обвинения, ако разследването открие други престъпления. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а мярката му за неотклонение

0: Уклонение трябва да бъде разгледана още днес. Лазаров отбеляза, че доживотният затвор е малко вероятен заради критики от европейски институции, но остава санкция за изключително тежки престъпления. За 24 часа е задържан шофьора на тир с румънска регистрация, който е закачил с горната си част и е откъснал от металната конструкция вентилатор, монтиран над средната лента за движение в тунел Витиня. Тирът е превозвал два метални контейнера. Инцидентът стана около 19 часа с нощи. При него няма пострадали. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Никола Цолов даде четвърто време в единствената свободна тренировка преди Гран-при на Унгария в Формула 2. Българина спря хронометъра на минута 30 секунди 857 стотни, като първите 20 пилоти се събраха в рамките на едва една секунда. В средата на сесията Цолов беше 14-ти при червения флаг, 10 минути преди края записа най-бърза обиколка, която обаче беше анулирана заради настъпване на бялата линия. Това го върна на шесто място, но той успя да направи нова силна обиколка и да завърши четвърти. Най-бърз беше Дино Беганович, следван от Габриеле Мини, а Рафаел Камара, трети в шампионата, остана пети на 34 хилядни зад Цолов. Българинът продължава да води убедително в генералното класиране с 161 точки, пред Мини с 134 и Камара с 125.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. А днес и в понеделник между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: И аз ще бъда с вас до края на този час. Ето ни във втория час на честито добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080, за да се поздравите в ефир или пък в сайта radioveselina.bg, формация Паскалев, с Искам те, Моме, ще слушаме сега. След това и Нежна жена на Лепа Брена. Николай Нейков поздравява неговия зет Илиан Момчев, който е някъде по пътищата на България и кара горива да бъде здрав, Илко, и както винаги кара и внимателно. Това му пожелава Николай. Отбора от Цел Цалапица благодарят на Цвети и Яни за поздравите. Бъдете живи и здрави, момичета, и весел следобед. Поздрави за бригада Панталони от Асеновград. Бъдете живи и здрави и все така номер едно. Това ви пожелава Десислава. Александър Доспадски от Велинград също се включва с поздрави за неговия приятел господин Илко Сотиров от село Тополово, ценител и дегустатор на всички питиета. За всички приятели и слушатели и сънародници по света и у нас най-добри пожелания от името на Александър. Продължаваме сега с формация Паскалев и Искам те, Моме!

0: Код лято с Радио Веселина.
1: Да, имате възможност да се включите в играта Код лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден в ефирът ни ще чувате по една дума, свързана с любимият ни сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея на сайта radioveselina.bg, а на финала един от вас ще си спечели ултра all-inclusive почивка за двама в Банско. Ето и думата с днешния 24 юли, а тя е коктейл. Запомнете я и се регистрирайте на сайта, за да участвате в играта ни Код лято.
2: Честито!
1: Продължаваме в честито. Теодора и Крум, бърза помощ. Ще слушаме след това песени на Константино Скуфос, както и Жена Мангуб на Надица Адемов. Инна пише: благодаря за поздравите на моята любов Иван. Бъди ни жив и здрав, обичаме те много. От малкия началник, поздрави за всички колежки, които са с палми на ногтите си. Живи и здрави да бъдат и да видят тези палми на живо. Това им пожелавам малкия началник. Поздрави от Катя, специално за Полинка от Русе. За Дани и за Милен, живи и здрави бъдете. И от колектива специално за най-добрите шивачки и за двете бригадирки Роза и Кичка да са все така добри и отзивчиви. Хубав следобед и лека работа желаем и на вас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
8: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуетритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Честито Десислава и бели нощи. Ще чуем и Антипас, Гета Левта. Поздрави от Димитър Чулаков. Забили хлапето да е здрав и да се наслаждава на дългата почивка. Поздравяваме също и Александър Доспадски от Велинград. Здраве и късмет му пожелава Илко от Тополово. Специални поздрави по случай рождения ден и за Венцислава Панова. Христо се обади, за да й пожелая хубав празник, здраве, щастие и много-много успехи. Поздрави с следващите песни и за кметът на село Раковски Мишо Бончев от Маджура, Салито и Емрал. Да слуша много и да радва хората, това му пожелават те. Специални поздрави и за Звездичка, за Радо и Бай Мартин. Прекрасно изкарване на феста, това е пожеланието от Ина. И от Атанас Гергов, поздрави за всички, които слушат в момента. Сега Десислава с Бели нощи.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда XXL за 3,39 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 евро килограма. Lidl заслужава си.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзър Мед. 024-760-760.
12: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

На финала на честито сме. Остава да чуем Сузана Йованович с твой поглед. Цара от любовта не боли. Ще има песени на Наташа Теодорида, както и Нища или Све на Емина Яхович и Мирза Селимович. Поздрави от Дора за нейния мил приятел. Да е здрав и щастлив. Драган поздравява специално Петър Златев, майстора, и за неговите колеги. Всичко най-хубаво и приятен ден. От Тони Мазганов, специално за Иван Петков и Стоян Килото, като му казваме да спре малко този багер, че от курсове изтъркахме гумите на камионите. Живи и здрави бъдете, следващите песни нека да са и за вас. От Габи Карева, специално за Винора Карева, пожелавам и лека работа и много-много си я обичам. Това пише Габи. Всичко най-хубаво и приятен ден. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина. След малко са и новините в 15 часа. След това започва предаването Арто Смивки с Мария. Хубав следобед от мен, Денислав. Ще се чуем отново след новините в 18 във вечерното издание на честито. До скоро!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че американските самолети няма да пристигнат днес, като очакванията са това да се случи най-рано следващата седмица. Техният брой е до 8, което означава, че реално могат да бъдат 2, 4, 6 или 8, а заедно с тях се предвижда пристигането на до 250 военнослужащи. След срещата с кметове от Ямболска област, Стоянов подчерта, че е бил там, за да предостави фактическа информация и да разсее излишните страхове, а не да убеждава местните власти. Той посочи, че правителството следва политика на откритост и честност, като още с внасянето на предложението в Народното събрание е предоставена пълна информация на обществото и на местните представители. 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има във всички училища, включително в най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, за които са недоволни от училището, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в трето класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Европа е обхваната от нова серия мащабни горски пожари, подхранвани от суша, силни ветрове и климатични промени, които вече са довели до десетки хиляди евакуирани във Франция и Испания. По данни на Европейската информационна система за горски пожари, изгорялата площ от началото на годината е втората най-голяма в историята на Европейския съюз. В Испания огнеборците се опитват да предотвратят сливането на няколко големи пожара край Мадрид, откъдето се евакуирани над 430 възрастни хора и хора с увреждания. Страната поиска помощ от Европейския съюз чрез механизма за гражданска защита, а Гърция изпраща два самолета. Във Франция ситуацията е още по-тежка. Около 40 000 души са евакуирани в югозападната част на страната, където пожар е унищожил над 10 000 хектара и е определен като най-големия за сезона. Общо 80 жилища са засегнати, а изгорял площ от началото на годината вече надхвърля 50 000 хектара, почти три пъти повече от миналата година. Китай забрани незабавно износа на стоки с двойно предназначение за 14 европейски компании. Това съобщи Министерството на търговията в Пекин. Сред засегнатите са германският оръжеен производител Rheinmetall и полската фирма за електроника Video Photonics. Мярката е ответен ход срещу последния пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, в който бяха включени 14 китайски и

0: хонконгски компании. Забраната обхваща фирми от Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Чехия, България и Литва. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Агентът на Юрген Клоп, Марк Кошик, е назначен за позиция в новата структура на Германския футболен съюз под ръководството на бившия менеджер на Ливърпул и Борусия Дортмунд. 55-годишния Кошик ще отговаря за стратегията, развитието и иновациите, каза Клоп при представянето си като старши треньор на четирикратния световен шампион във Франкфурт. Кошик е до Клоп от 2 десетилетия. Той ще се счита за външен консултант и няма да бъде член на персонала на германската футболна централа. След обяд за облачаването от запад ще продължи и ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и между 33 и 39 км се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка. И в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час и има необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Прекрасен ден! 24 юли, петък. Наложи се да си облека есенното яке, но пък настроението ни е на 6 благодарение на най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. 9 минути след 3 след обед. Здравейте, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа. Бъдете с мен, защото и за днес съм ви подготвила изключително приятни срещи с красивата страна на живота. Ще ви дам невероятни идеи, особено за събота и неделя, да пътешествате и да напълните душата си с добра енергия. Плюс хубавата музика тук и пожелание за един прекрасен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е арт, усмивки и само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Операта «Бал с маски» от Джузепе Верди ще постави началото на седмото издание на фестивала «Опера на светилището», който се организира от Държавна опера Бургас и Община Приморско. Спектакълът ще бъде представен утре на 25 юли на откритата сцена сред древните скали. Постановката е режисьорско решение на професор доктор Александър Текилиев, а диригент ще бъде професор доктор Ивайло Кринчев, носител на наградата Емил Чакъров за 2020 година и преподавател в Националната музикална академия в София. Спектаклът ще съчетае музиката на Верди с атмосферата на древния мегалитен комплекс, като сценичното решение е адаптирано към естествения каменен терен на Бегликташ. В него ще се включат оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера Бургас. Така че имате една прекрасна идея за утре вечер. А сега още приятни събития в ефира на радио Веселина, защото въпреки, че е доста хладно навън, все пак е лято.
1: Код лято с радио Веселина.
0: Код е Код лято. Играта на любимото радио, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир чуваш една дума, свързана с този любим сезон. Запомни и направи регистрация с нея в нашия сайт.

radiovaselina.bg. А на финала един от вас печели ултра all inclusive почивка, и то за двама в Банско. И така, внимание! Думата за днешният 24 юли петък е коктейл. И сега ще ви дам още прекрасен коктейл от нашата хубава музика. Михайла Филева идва с песента "И коя е тя". С поздрави за баба Пепи, която днес празнува деветия рожден ден на своя внук Мартин Дянов. С поздрави и пожелания за здраве и усмивки!

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това

0: доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони.

0: машина ме взе. Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме с едно приятно предложение от София, защото Регионалният исторически музей организира лятна музейна творителница с образователни занятия и творчески ателиета за деца на възраст от 7 до 13 години. Така че, скъпи родители, ето къде да заведете децата си. Програмата включва 4 тематични занятия, наречени Великолепието на мозайките, посветено на мозайките в антична Сердика. Създай своя монограм, вдъхновен от монограмите на българските владетели. И гербът на София. Представяш символите на герба на столицата. Всяко занятие с продължителност от 60 минути и е предназначено за групи от минимум 7 и максимум 25 деца. Нужно е предварително записване. Хубаво

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплект.

0: за здрав микробиом от Ботаник.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Арт Усмивки ви кани на едно прекрасно пътешествие да посетите съборът на българското фолклорно богатство, наречен Тараклъка пее и танцува. Той ще се състои за 11-ти път край село Градище, община Левски, тази събота и неделя. Тази година се очаква на сцената на събора да се представят около 800 участници, индивидуални изпълнители, танцови състави и певчески групи от различни населени места в страната. Техните изпълнения са разпределени в двата дни на фолклорното събитие. Съборът има и конкурсен характер. Жури с председател доцент доктор Митко Димитров, който е преподавател във Великотърновския университет, и с членове Велизар Василев, балетмайстор в ансамбъл Тракия, и Вяра Денчева, вокален педагог, ще оценяват изпълненията. Участниците се класират на първо, второ или трето място според възрастовата група и категорията. По традиция за всички участници и гости на фестивала ще бъде приготвен най-вкусния боб в 500 литров казан. Той ще се предлага и сладък булгур. Така че ще напълните душата си с добра енергия, както и с много вкусна храна. Тони, както преди, ще слушаме сега 10 минутите до 16 часа и новините.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ДПС предлага промяна в изборния кодекс, с която сегашните машини за гласуване да бъдат заменени с оптични скенери за бюлетини. Партията аргументира предложението си с твърдения, че настоящите устройства са компрометирани, често отказват да работят и пораждат съмнение в честността на вота заради разминавания между протоколи и разписки. Според ДПС, оптичните скенери съчетават предимствата на хартиеното и машинното гласуване, доказали със своята надежност и се използват в Съединените американски щати и в други държави. Двама служители на фирма за бързи кредити са прибили 54-годишен мъж в пернишкия квартал Тева, съобщават от полицията. Инцидентът е станал вчера пред жилищен блок. Пострадалият първоначално е отказал медицинска помощ, но състоянието му се е влошило и по-късно е транспортиран в болница, където е претърпял спешна операция на далака. По случая тече разследване и предстои уведомяване на прокуратурата. Испания обяви извънредно положение заради горските пожари, които са излезли извън контрол в близост до Мадрид. Мярката обхваща региона на столицата и съседната провинция Авила и представлява първи подобен прецедент в страната, наложен изцяло заради пожари. Над 10 000 души са евакуирани от населени места на около 50 км от Мадрид, а още 1500 жители са напуснали домовете си в Авила. На терен работят повече от 270 пожарника и спасители, докато ключови магистрали остават затворени заради разпространяващите се огнища. Европейската комисия приветства решението на САЩ да въведат нови мита от 10% върху внос от част от търговските си партньори, като подчерта, че мярката съответства на двустранното търговско споразумение между Вашингтон и Европейския съюз. Според договореното, митата могат да достигнат до 15%, а новият режим възстановява всички изключения за Европейския съюз. Новите мита заменят временните въведени след решение на Върховния съд на САЩ, чието действие изтича днес. Вашингтон обяви, че облагането ще засегне внос от 60 държави, включително някои стоки от Европейския съюз, с аргумента, че тези страни не прилагат ефективни забрани за стоки, произведени чрез принудителен труд. Стоките, натоварени преди 28 юли и вече в последен етап на транспортиране, няма да бъдат засегнати. Държавите, които са въвели забрана за принудителен труд, ще бъдат обложени с 10%, а останалите с 12,5%. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Александър Везенков ще бъде част от националния отбор за матча срещу Румъния на 30 август. Първа среща от втория кръг на предквалификациите за Евробаскет 2029. България е в група Д с Румъния и Дания, като двубоят в Тулча е единственият, в който участието на Везенков е сигурно. Шансовете да играе в останалите матчове през ноември и февруари 2027 са минимални заради програмата на Олимпиакос. Отборът на Любомир Минчев започва подготовка на 10 август в Самоков. Лагерът включва контакт.

0: Трол с Полша в Краков, турнир в Словакия, две проверки срещу Ангола и Словакия, както и финален тренировъчен лагер в Русе преди двубоя.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Забраняват движението на тирове с тегло над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Семитли и Гоце Делчев към Гърция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, всеки след обед, след 4 имам много приятни и то близки срещи.

нашия ефирен телефон и Facebook страницата на Радио Веселина, където ви задавам интересен арт въпрос и ви разказвам още по-интересна история, свързана с това. Днес ви питам, ако можете да влезете в света на една книга и да преживеете приключения като главен герой, коя би била книгата и защо? Заповядайте, много ще се радвам да чуя вашите коментари или пък да ги прочета още повече. Точно днес ще раздаваме подаръци от нашите любезни партньори, някой от вас ще спечели книга. И като говоря за приключения, днес ще ви разкажа за човекът, който превърна приключенията в безсмъртие. Той е роден точно днес, на 24 юли 1802 година във Франция. Интересното е, че още от самото начало животът му прилича на роман. Сигурна съм, че всеки от вас е чувал един за всички, всички за един. О да, днес ще ви разкажа за Александър Дюма. А баща му, генерал Тома Александър Дюма, е една от най-необикновените личности за своето време. Роден е в Карибите, сина на френски благородник и поробена жена от африкански произход. Във Франция той става генерал по време на Френската революция и се прочува с изключителната си смелост. За съжаление, той умира, когато Александър е едва на 4 години и семейството остава много бедно. Именно тогава момчето започва да мечтае за велики герои. Може би защото вече е познавал един такъв. Как се стига до безсмъртните тримата мускатари и още много прекрасни книги, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни и чакам вашите коментари.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Един за всички, всички за един. Благодарим на Александър Дюма за тази велика фраза и за прекрасните книги, които ни оставил. Днес се навършва годишнина от неговото рождение. Аз ви разказвам интересни неща за живота му. Знаете ли, че той всъщност не получава висше образование? Поради липса на средства, Дюма не учи в университет. Работи като писар в Париж и вечер поглъща многобройни книги. Сам се образова и скоро започва да пише пиеси. А той пише с невероятна скорост. Разказва се, че можел да пише по 10-15 часа на ден. Имал удивителна памет и невероятно въображение. През живота си публикува стотици произведения, романи, пиеси, пътеписи и статии. Имал е дори и литературна работилница. Дюма често работи с помощници, най-известният от които е Огюст Маке. Маке събира историческите материали и прави първите варианти, а Дюма вдъхва живот на героите, диалозите и драматичните обрати. Именно неговият талант превръща историите в литературни шедьоври. Историята е неговата любима муза и той казва: «Историята е пиронът, на който окачвам своите романи». В повечето му книги историческите събития са абсолютно истински, но героите и приключенията са плод на богатото му въображение. А защо тримата мускетари

всъщност са четирима, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, ако можете да влезете в света на една книга и да преживеете приключения като главен герой, коя би била книгата и защо? Прекрасни коментари, Славяна Свеключва и пише «Крадецът на целувки», защото бих искала да преживея тази история като главната героиня. Харесва ми съчетанието от силни емоции, напрежение, романтика и неочаквани обрати. Вярвам, че това би било едно незабравимо приключение. Хубав ден на всички! Продължете в този дух, а в края на часа раздаваме подаръци.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка.

0: зими, килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи еко.

0: 9990. Селави. Това е животът.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.

Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за Александър Дюма, защото отбелязваме годишнина от неговото рождение. А знаете ли, че тримата мускетари всъщност са четирима? Това е една от най-забавните литературни загадки. В заглавието са трима – Атос, Портос и Арамис. Но главният герой Д'Артаньян почти веднага става четвъртият мускетар. И така историята остава в памета на поколения читатели. Александър Дюма обичал да пътешества. Не можел да стои дълго на едно място. Обикалял Италия, Русия, Испания, Швейцария, Северна Африка и още много страни, а пътешествията му дават идеи за новите му книги. Освен това е бил истински изкусен кулинар. Малцина знаят, че към края на живота си той събира огромен кулинарен речник, съдържащ хиляди рецепти, истории за различни кухни и любопитни факти за храната. За него добрата храна била също толкова важно изкуство, колкото и литературата. А как си е построил при Казан замък, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Поглед към нашата фейсбук страница, където днес пишете последния въпрос. Ако можете да влезете в света на една книга и да преживеете приключения като главен герой, коя би била книгата и защо? Невероятни коментари, както винаги, благодаря ви. Таня пише: бих влязла в ролята на Шерлок Холмс, за да разплитам най-

най-сложните мистерии в Лондон с чиста логика и висок адреналин. Готова съм за приключения. Благодаря, продължете в този дух, аз ви давам още от хубавата музика тук.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава

0: Бъврик? Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес се навършва годишнина от рождението на Александър Дюма, затова ви разказах за неговия интересен живот. Знаете ли, че когато става много богат, той построява красиво имение край Париж, което нарича Шато Дю Монте Кристо, на името на един от най-известните си романи. Там приема писатели, художници и музиканти почти всеки ден. Въпреки обаче огромните си доходи, Александър Дюма харчил без мярка за приятели, пътешествия, празненства и благотворителност. Накрая натрупва сериозни дългове и се налага да напусне имението си. През 2002 година, точно 200 години след рождението му, тленните му останки са пренесени в Пантеона в Париж, най-високата чест, която Франция отдава на своите велики личности. Благодаря ви за вниманието и за прекрасните коментари, които споделяхте с мен цяла седмица. Сега време за раздаване на подаръци и днес нашата книга, осигурена от любезните ни партньори, отива при Нина Славова. Честито за тази награда. На всички останали благодарности, а ето кой осигурява наградата. Честито, Нина, вие печелите книгата «Живот надалече» на Стедман, предоставена от книжарници

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът окончателно прие текстовете в бюджет 2026, с които трудовият стаж при непълно работно време вече ще се изчислява според реално отработените часове. С закона беше решено и комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността и да премине към Държавна агенция Архиви. По време на дебатите Мартин Димитров от Демократична България определи комисията по досиетата като достижение на демокрацията и критикува закритието и особено преди да е приключила проверката на настоящото правителство. С приятите текстове беше намалено и финансирането за вероизповеданията от 20 лева на 7.

0: евро и 70 цента, което Асен Василев от Продължаваме промяната определи като 25% съкращение и критикува като противоречиво спрямо заявената подкрепа за семейството и църквата. Окръжната прокуратура във Варна внесе искане за определяне на мярка за неотклонение на Асен Симеонов, похитителя на 11-годишната Наталия. Делото ще бъде разгледано в събота в 10 часа в окръжния съд. Симеонов е задържан след откриването на детето в село Овчарово 24 дни след отвличането. Срещу него са повдигнати 4 обвинения: отвличане в условията на опасен рецидив, противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, нарушаване неприкосновеността на жилището и причиняване на телесна повреда на майката. Най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице. Прокуратурата уточнява, че Симеонов има 12 влезли в сила присъди, включително за насилствени престъпления, и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание е изтърпяно през октомври 2021, което не изключва повдигането на това обвинение. 55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа. Той е влязъл в остър спор с служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална штанга, след което умишлено е потеглял с камиона си към граничните полицаи. По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза. Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до 5 години лишаване от свобода. Преминаването през тунел Витиня в посока Варна остава безопасно, като конструкциите на вентилационната система не са засегнати след инцидента от вчера. Повреден е един от трите вентилатора над активната лента, който е бил съборен от преминаващ тежкотоварен автомобил. Предстои да бъдат определени дейностите по възстановяване на вентилатора, кабелите и част от светофарната уредба. АПИ и МВР са установили, че щетите са значителни, поради което е образувано досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. Пътната агенция ще търси обезщетение от фирмата, причинила щетите. Сигналът за инцидента бе подаден снощи в 19 часа, като камионът е закачил вентилатора и го е съборил върху пътното платно. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов даде четвърто време в единствената свободна тренировка преди Гран-при на Унгария в Формула 2. Българина спря хронометъра на минута 30 секунди 857 стотни, като първите 20 пилоти се събраха в рамките на едва една секунда. В средата на сесията Цолов беше 14-ти при червения флаг, 10 минути преди края записа най-бърза обиколка, която обаче беше анулирана заради настъпване на бялата линия. Това го върна на 6-то място, но той успя да направи нова силна обиколка и да завърши четвърти. Най-бърз беше Дино Беганович, следван от Габриеле Мини, а Рафаел Камара, трети в шампионата, остана пети на 34 000 зад Цолов. Българинът продължава да води убедително в генералното класиране с 161 точки, пред Мини с 134 и Камара с 125. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време, следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали или краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала Струма в посока София при километър 156 поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява в активна и аварийна лента. Движението се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Арт, усмивки винаги ни влече към морето, затова с удоволствие отпътуваме към Обзор, където ще се случи нещо приказно, за което сега ще ни разкаже Катерина Борисова. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Добре заварила!
1: За нашите слушатели ще бъде приятно вие самата да се представите повече сега.
2: Казвам се Катерина Борисова, занимавам се с ориенталски танци, вече над 15 сигурно години, режисьор съм по професия и тази година организирам международен танцов фестивал Източни приказки.
1: Нямаме търпение сега да ни разкажете за този красив фестивал, който организирате. Къде, кога и защо?
2: Фестивал Източни приказки се провежда за първи път в град Обзор този петък, 24 юли, събота и неделя, 25 и 26 юли, като то е многостилов танцов фестивал, в който слагаме фокус върху източния танц, танци на народите от близки, от далечния изток и от други части на света, разбира се. Така че зрителите, които дойдат на активностите, които провеждаме, концертните активности, могат да се насладят на индийски, ориенталски танци, трайбъл фюжън танци, да видят огнени изпълнения, които пак така са почерпили вдъхновение от културите на изтока и много други шоу, атрактивни изпълнения.
1: Обзорът домакин на първото издание на Международния фестивал за етно и характерни танци Източни приказки.

Мой гост е Катерина Борисова, която е организатор на фестивала. Със сигурност имате повод да посетите и да се постоплите с огнените танци в това по-хладно юлско време. Хубавата музика е тук и звучи ето така. Моята гостенка ще ви разкаже още интересни неща след малко.

0: something I want to talk about.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Арт Усмивки днес гостува на Обзор, защото градът ще се превърна в сцена на танцовите традиции от Близкия и Далечния изток с първото издание на Международния фестивал за етно и характерни танци, наречен Източни приказки. Той ще се проведе от днес, 24 до 26 юли. Затова моя гост е Катерина Борисова, която е ръководител на танцова школа Шахира, които пък са организатори на този международен фестивал. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Каква е програмата по дни?
1: Всеки от дните и в петък, и в събота, и в неделя имаме обучения, които са с гост преподаватели, всеки специалист в своята област от различни танцови стилове. Например, имаме един много интересен прагивканин, който ще ни поднесе така един приятен микс между класиката на балета с по-изтънчен стил в ориенталските танци. Имаме също гост-преподавател от Беларус. Тя пък се занимава основно с Tribal Fusion, живее в Индия и в Бали. Също интересна личност, Лена Гукина. Тя ще ни гостува в неделя, нейния семинар е в неделя и ще можем да изпробваме микс между танци, би ги нарекла даже медитативни, с огън, с огнени елементи. Имаме освен обученията, които се провеждат от сутрин до вечер, вечерни активности, дейности, които са отворени за широката публика. В петък имаме кратка откриваща вечер с танци на гости, изпълнители от Румъния, от Ирак, от България.
0: А как ще продължи програмата в събота и неделя, ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни. Останете тук!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Обзор е домакин на първото издание на Международния фестивал за етно и характерни танци и източни приказки. Затова моя гост е Катерина Борисова, ръководител на танцова школа Шахира, които са организатори на този международен фестивал. Има още какво да чуем от нея сега.
2: Събота е гала-шоуто на източни приказки и там, който дойде, няма да съжалява. Многоцветна е картината, която ще се създаде на обзорска сцена. В неделя имаме състезателна част. Това също е интересно, че така ще се разиграва в няколко категории състезания и вечерта закриваме с специална диджей версия с Дърбука на живо, отново с музикален специалист в арабските ритми Сарата Ладин.
1: Катерина, поздравление за тази цветна програма, а къде точно ще се случват тези активности в обзор?
2: Обученията ще се случват в многофункционалната зала в град Обзор. Гала-шоуто ще бъде в амфитеатъра, както и състезанието.
1: Сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваша публика и гости.
2: Всички гости на град Обзор са добре дошли на нашите фестивални активности да станат част от магията, която сътворяваме с първото издание на източни приказки. От 8:30 в събота ще бъде гала-шоуто, така че заповядайте да гледате този магичен източен спектакъл.
1: Още една прекрасна идея за събота и неделя. А сега още прекрасна музика в нашия ефир.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?

0: Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
0: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
0: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
0: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и тук поставям финалът на днешните арт усмивки с дата 24 юли. 11 са минутите до 18 часа и последните новини. Останете тук да ги чуете. А веднага след това започва честито с хубавата музика, която както всяка вечер избирате вие в компанията на Денислав. Утре сутрин в 8 часа слушайте предаването Доктор Здраве, защото ще бъде финалното ни интервю с психолога Лучия Таскова. Целият месец юли посветихме на интересните отношения между родители и тийнейджери. Има още какво да чуете, да научите и да ви бъде полезно. Аз съм Мария и излизам в заслужен двуседмичен отпуск. От следващата седмица ще се радвате на арт усмивки в компанията на Милен. Пожелавам ви прекрасно лято и до скоро!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: При установени 3 милиона и 400 хиляди евро забавени заплати през първите 6 месеца на годината и след намесата на Главна инспекция по труда са изплатени 2 милиона и 200 хиляди евро, включително и суми за предишни периоди. 2196 нелегално работещи вече имат трудови договори, това отчита контролният орган при близо 25 хиляди проверки през първото полугодие. Трудовите инспектори са установили над 96 хиляди нарушения. От тях 44 000 са по трудовите правоотношения, 1774 работещи без трудов договор са установени, като следствие на осъществения контрол работодатели са назначили на трудов договор 2196 работници. Третото класиране за прием в гимназии

0: От 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщават от Министерство на образованието и науката. Заявленията за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани и свободните места. С кодове на училище за прием в третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус не записан в електронната платформа. Проверките на товарните автомобили в страната продължават. Само вчера са инспектирани 258 превозни средства и 289 водачи и пътници, като са установени 24 технически неизправни камиона, от които 5 с опасни дефекти. Наложени са 105 акта и фиша, както и 7 принудителни административни мерки, а в 39 случая е констатирано неизползване на обезопасителни системи. Особено сериозен случай с камион, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, който е спрян край София заради липсващи 5 закрепващи елемента на едното колело, неизправност създава реален риск от тежък инцидент. Кметът на район Изгрев Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и полицията след проверка, която установява насилие над деца в детска ясла професор доктор Иван Митев. Сигналът е подаден от родители, а съвместна инспекция на районната администрация и Първо районно управление е потвърдила действие на възпитателка спрямо няколко деца. На записи от видеонаблюдението се вижда как учителката удря, дърпа и влачи деца по пода, посочва Георгиев, който заявява, че е възмутен като кмет и родител. Той е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на служителката и очаква директората да приеме действия по трудовото законодателство. Случаят е предаден на прокуратурата и МВР. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Шарл Люклер даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран При на Унгария за минута 19 секунди и 75 стотни, въпреки че приключи сесията преждевременно заради повреда в болида. Зад него се наредиха Макс Верстапен и 4 десети и Луис Хамилтън на около половин секунда. Фернандо Алонсо не търсеше максимална скорост и завърши 13-ти, но подобренията в болида на Астън Мартин изглеждат ефективни. Тимът обаче имаше сериозен проблем. Ланс Строл катастрофира след загуба на контрол, вероятно заради повреда в задното окачване. Инцидентът ще бъде анализиран подробно. За Карлос Сайнс тренировката беше тежка. Той остана последен с изоставане от близо 5 секунди спрямо Люклер. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Понеделник между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 километър на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Петък вечер, надявам се вече сте заредени така с добро настроение и готови за поздрави и за любими песни в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а телефонът, на който вече ви очаквам, е 087-880-1080. Обадете се, поздравете се в ефир и изберете любима песен за хората, които обичате. Поздрави може да направите също и на нашия сайт radioveselina.bg, горе в десния ъгъл от бутона Направи поздрав. Началото е с нещо старо, но златно. Еми Стамбулова и Щилиан слушаме с так, тик и так. Така започва честито с дата 24 юли. Останете с нас!

Глория слушахме с приказка за бисера, а сега продължаваме с Мамбо номер 5. За тази песен ни подсеща Калчо. Той пише: Здравей, Денка, радвам се да те

0: чуя отново в ефира на любимото радио Веселина. Мога ли да си поръчам една песен, която ще ми припомни младите години, когато започнах да работя с таксито в Смолян и я въртяха нон-стоп по радиото? Специални поздрави за всички колеги шофьори на таксита в цялата страна и за всички, които са на честотите на най-готиното радио Веселина. Каучо, специално и за теб, разбира се, може да пуснем тази песен. Само след секунди ще прозвучи в честито по радио Веселина. Искате след това и си, си само за теб. Поздрави за моето всичко. Обичам те, Блажи, много ми липсваш. Това е написала Радост. Много, много обич. Кеба и кукавица от Ева. Пожелана песен за всички слушатели на радио Веселина и за най-готините момчета. Това са Асени и Киро. Поздравяваме ги най-сърдечно. Поздрави и от Ваня с посланието. Хайде, Злато, чакам те, обичкам те. Следващите песни и за златото на Ваня. Диана пък поздравява Кристин от Света Троица с пожелание да бъде жива и здрава. Друга песен избери Диана. Сега слушаме обещаните песни Мамбо номер 5, Само за теб на Сиси и Кева с кукавица. Слушател в ефири, продължаваме с музика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Благодаря. Може да поздравя един приятел и италианец от брата.
0: Може.
1: Песента на Преслава, ако утре ме губиш.
0: Преслава, ако утре ме губиш. От кого е поздрава?
1: От Пачо Големеца.
0: Добре, Пачо, имаше тази песен след малко специално за човека, когото ти поздрави.
1: Да, Иво италианец. Благодаря.
0: Иво италианец. Хубава вечер на теб. Сега слушаме Мамбо номер 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
12: Стоп!

0: Фортинг Т5 Миаманте. Празнувай с нас!
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуе Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк.
7: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Обещахме Преслава и ако утре ме губиш, след това ще слушаме и Христос Антониадис Пьосбори, избрана песен от Илиан Илиев за най-прекрасната жена Мери. Обичам те много, Пате, това и казва той, и изпраща много целувки. Веско поздравява компанията от Прослав Пловдив. Живи и здрави бъдете. Тази песен обаче, която искаш, я нямаме, затова ви поздравяваме със следващите песни. Надя Казакова ще чуем също с Верни мой ангеле, специално за Виктор. Да бъде здрав и щастлив от Нели. Поздрави с много, много обич. Вие сте здравейте.
1: Здравейте. Може ли един поздрав за вашата компания и за мене, на Цеца Драгане мой?
0: Цеца Драгане мой, добре, може. Как се казвате вие?
1: Дядо Пламен.
0: Добре, дядо Пламен, поздравяваме те след малко и пожеланата от теб песен. Приятна вечер.
1: Благодаря ви.
0: Преслава слушаме вече и Ако утре ме губиш.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната ще се задържи значителна краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. В много райони до предимно слънчево време следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планински райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Продължаваме с нас коментата и Злати и Жулиета. Пожелахте и Драгане мой на Цеца от Илиана. Поздрави за Георги Шеша да слуша и да угажда на жена си и на малката Цвети. Това са пожеланията към него. Поздрави за Силвия, най-добрата жена и най-добър лаборант от Велизар, са пожеланията за здраве и успехи. Валентин пък поздравява Илиян Рибаря от Долни Дъбник. Яка вечер и много бира да се изпие, това му пожелава Валю. И още поздрави от Николай Стойнов за цялата компания и за Рени. Бъдете живи и здрави и много-много щастливи. Поздравяваме също и Васко. Честит рожден ден от цялото семейство.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава с вашите поздрави и музикални желания. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа.

0: За да се забавляваме и поздравяваме в петъчната вечер, така както можем само ние тук на честотите на любимото радио Веселина. 0878-8010-80, това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, вие сте обаче тук прекъсна връзката. В следващите 30 минути песните вече са избрани от вас. Продължаваме с Лутам се и Таня Боева, Иван Дяков, Море Сокол пие, Камелия ще чуем с Луда по тебе, Триндафилос и Тора Телефтея и още искате Жоро Любимеца с Дар от съдбата, Дараба Бангаранга, Анелия и Деси Слава, Вярно с оригинала. Това са песните до този момент, които са избрани от вас. Здравейте, заповядайте.
1: Здравейте, мога ли да направя един поздрав за рожденник, но кога ще може да го чуем евентуално?
0: Вие сте на живо в ефир в момента, така че давайте поздравете рожденика, как се казва?
1: Ово за Ники. Ники Тираджията, жив и здрав, всичко най-добро, семейни ставки е и така, и на здраве на цялата компания. За Ники от Пловдив.
0: За Ники Тираджията от Пловдив, от кого се поздравите?
1: От Сашо.
0: Добре, Сашо, поздравяваме го, Ники. Хубав празник на него и на цялата му компания.
1: Благодаря. Чао, чао.
0: Приятна вечер, Таня Боева, Лутам се и поздрави от семейство Димитрови. И с тази песен за Наско и за Лора, здраве, щастие и дълъг семейен живот. Благодарим на семейство Димитрови за поздравите към нас. И още специално от дядо Ицо и баба Шони за техния скъп внук Ицо. Пожелание да бъде здрав и много, много го обичаме. Това му казват те. Хубав празник желаем и на него. Здравейте, заповядайте. Да, заповядайте.
2: Искам да поживим ли не става Панова.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От Динго, Осин, от Ицо.
0: Поздравяваме я, жива и здрава да е, хубав празник и пожелаваме. И още поздрави специално от Ники Мадански за бате Ицко и неговата компания. С следващите песни отправяме поздрави и за вас. За Сашо по случай рождения ден, пожелания за здраве, любов и успехи от цялото семейство с много-много обич. Слушаме сега Таня Боева и Лутам се. Лутам се.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0878 80 10 80 е телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg. Луда по тебе и Камелия следва сега. Мария пожела тази песен и пише специален поздрав за Алейдин, който тази нощ прави чудеса с комбайна. Мария ти изпраща много прегръдки и ти пожелава нощната смяна да мине супер бързо, леко и без никакви ядове. Върти волана с настроение и знай, че те чакам да си дойдеш и за да ти върви работата по вода, те поздравявам с песента на Камелия Луда по тебе. Това е написала Мария с много-много целувки към Алейдин. Жоро Любимеца също ще чуем с Дар от съдбата. Избрана песен за най-невероятната и прекрасна съпруга Петя. Обичам те, моя Щуранке. Благодаря, че точно ти стана моя съпруга. Благодаря ти, че те има и че си до мен. Това пише Ицо с много любов. Поздрави за нея. Петко поздравява Александър Иванов Симеонов и Янка Тодорова Костова. Живи и здрави бъдете. Всичко най-хубаво и късмет. За Сиска, моята любов. Поздрави от Вили. С най-добри пожелания и приятна вечер да пожелаем също и на нея. Добър вечер, вие сте, заповядайте. Не, разпаднала се връзката. Ще опитаме след секунди отново на ефирният ни телефон. Поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Едно напомняне към вас. Избирайте песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним музикалното ви желание. Време е за музика сега. Да чуем Камелия и Луда по тебе.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer.

0: Медиен партньор Телевизия Планета 4K.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
10: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
11: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
10: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
11: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
12: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости – Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август – конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости – Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август – конкурс за авторска македонска песен. Специални гости – Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате си на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте!
1: Да, здравейте! Значи за песента на Наталия Сълзи се ще скрия. Не съм се обазвал преди световното първенство. Сега ще бъдете ли така добър да я пусне тая песен?
0: Ще я пуснем следващия час и имате.
1: Добре, благодаря ви от сърце и ви желая приятна вечер.
0: Всичко добро, приятна вечер и на вас. Дарас Бангаранга ще слушаме сега. Бахтишен избра тази песен. Поздрави за всички колеги, автобусни шофьори в Белгия. Лека и безаварийна смяна. Това са пожеланията от Бахтишен. Анелия и Десислава слушаме след това. Вярно с оригинала. Поздрави специално от Боби Добрия за приятелките му. Всичко най-хубаво и приятна вечер. Така, още поздрави от Мони. Здравейте, бих искала да поздравя най-любимия мъж Митко Бандитко. Също така поздрави и за най-хубавото радио Веселина. Благодарим, Мони. Тази песен обаче, която искаш, с нощи я пуснахме пак по твое желание, така че избери нещо друго, за да разнообразим така малко музикалните желания. Пореден слушател в ефир сега. Здравейте.
2: Здравейте, обажда се Краси от Тополград. Искам да поздравя Емили с песента на Лепа Брена Удри Мойо.
0: Добре, и тази песен в следващия час ще чуем, Краси. Приятна вечер на теб.
2: Добре, благодаря ти. Чао.
0: Чао. Още поздрави специално за Сашка. Честит рожден ден от цялото семейство и от веселата компания.

0: Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Да чуем слушател в ефир сега. Здравейте.
1: Здравей, Дени, с Емили, с гъвката песен The Tango. Поздравява Краси, а на тебе приятно дежурство.
0: Благодаря ти. Хубава вечер. Майя Нешкова и честит рожден ден. Симона избра тази песен и пише: много, много, много специален поздрав за Симона от село Ивански, Шуменско. От цялата компания по случай 30-ят ѝ рожден ден, да бъде жива и здрава.

0: Поздрави и от цялото семейство. Хубав празник желаем на Симона. Още поздрави с песента Сати за Овек Наца, Лукас и Драгана Миркович, специално за Валери по случай рождения ден. Много здраве и късмет от семейството и всички близки. Виктор Добринов също иска Майя Нешкова с честит рожден ден. А специалните поздрави са за госпожа Динева, която е невероятен човек, който ми помага без дори да ме познава. Светът има нужда от повече хора като вас. Това пише Виктор. Специално за госпожа Динева песента на Майя Нешкова. И още поздрави за Славка по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и от всички близки. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам един поздрав от Пачо Секса за песента Константин Плитона. Искам да ти покажа. Сещам се.
0: Добре, кого ще поздравиш?
1: Ники Ужаса.
0: Добре. Малко да. По-късно ще чуем и тази песен. Така, в следващия час. Приятна вечер на теб.
1: Лека вечер.
0: Майя Нешкова пее сега за всички рожденици и празнуващи на честотите на Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките!
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И на финала на този час, Глория, изсвирете нещо ударно и Орхан Мурат ще чуем с хиляди и слънца. Телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Искра пожела песента на Глория и поздравява Христо и цялата негова компания. Хубава вечер, момчета, това ви пожелава Искра. Хиляди слънца пък е избрана песен от Роси. За Пандио, от малка пандичка, обичам те, ти си ми всичко, това му казва тя с много, много целувки. Поздравяваме и цялата компания и за Даниела, да е жива и здрава. Весела вечер на компанията желаем. Да чуем и слушател сега. Здравейте, не, разпаднала се връзката, след малко опитваме отново. Поздрави за Йордан по случай рождения ден. Много здраве, любов и щастие от неговата съпруга Катя. Да чуем слушател в ефир. Добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер. Здравейте. Ахмед Мурат съм от Дулово.
0: Заповядайте.
1: Поздравявам вашия екип, музикалните редактори, всички водещи, да сте живи и здрави. Много хубаво песни пускате. Направо чудиме. Какво да кажем? Дума няма за вас.
0: Радвам се, че е така.
1: Ветеринарния лекар Дулово, ей вас,
0: така?
1: Аптекар и ветеринарен лекар, да е жив и здрав, винаги весел, приятно, обслужване има и клиентите доволни от него.
0: Жив и здрав да бъде, поздравяваме го.
1: Да, и Валю от Слисра и приятелката му, да е жив и здрав, винаги весели и приятни. Живи, здрави бъдете, приятна вечер ви желая и приятна работа.
0: Благодаря, приятна вечер и на вас и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Слушаме вече Глория и свирете нещо ударно. Ето го!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Продължава честито. Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването ни. Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания. В петъчната вечер с мен Денислав 0878 80-10-80. Това е телефона, който ни свързва. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Между другото, до края на този час песните са избрани. Ето и какво ще слушаме в следващите 60 минути. Тони Димитрова, Сах морето. Пожелахте и Наталия, Ще скрия сълзите. Лепа Брена, Удри Мойо. Цветелина с 100 мерцедеса. Катеката на Николай Славеев. Михалис Хаджиянис и Денфевго, Меди с надежда, Константин искате, с кой живее в гаража и още Тони Дачева и оркестър Кристал с каравана Чайка, Кали и Александра Панайотова по устните ти пише, Мухарем с сине мой, Глория 100% жена. Малко така на ретро вълна го давате тази вечер, но да видим как ще продължите и в последния час на честито. Вече редим музиката след 21 часа. Сега поздрави с песните, които следват. Ах, морето и Леонора пише. Огромни благодарности за Катя и Тони и Слав, за прекрасното море и страхотната компания.

Ние живи и здрави бъдете. Поздравяваме също от името на Влади от Силистра, неговия брат по душа, Ахмед Мурат от Дулово. Така, най-добри пожелания към него, да е здрав и много-много щастлив. За любимите и силни момчета, липсвате ми, обичам ви безкрайно много, това пише мама Вери, с много-много обич към тях. Тони Димитрова, слушаме вече и Ах, морето.

0: Лепа Брена следва сега песента Удри Мою, Цветелина, 100 Мерцедеса и Николай Славеев, Катекате. Това ще слушаме в следващите минути. Димитър Атанасов и Красимир Буров и всички колеги от сектор Прати, Златан, Добромира и Чичо Киро поздравяват началник смяната Стоян Стоянов. Най-големия фен на радио Веселина бил той. Поздрави за него специално, за Стоян Стоянов, песента на Цветелина, 100 Мерцедеса. Жив и здрав да бъде и много-много късмет. Мария пише: обичам ви, прекрасни братчета, с вас съм, най-доброто предстои. Поздрави за тях с най-добри пожелания. И още за най-работните докторки от Велико Търново, да са здрави и все така работливи, от колежката, специално за тях. Христо поздравява всички, които са на път в момента. Живи, здрави и щастливи. Шофирайте внимателно и приятна вечер. Поздравяваме също и Моника. Честит рожден ден от цялото семейство. Здравейте, в ефир сте.
1: Ало, добър вечер. Може един поздрав?
2: Може.
1: За Генка Димитрова Въткова по случай рождения ден от шефа.
0: Добре.
1: Искам да изберете музика хубава и ви черпа и вас.
0: Благодарим ти и поздрави за нея със следващите песни и за теб също, разбира се, на здраве и весела вечер. Слушаме сега Лепа Брена, Удри Мую.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Продължаваме с още песни по ваше желание и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, това е Честито. Телефонът за вас 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Оттам също имате възможност да се поздравявате. Ден Февго ще слушаме сега, след това и Меди с Надежда. Валерия избра тази песен специално за компанията от Павълче. Да е спорна подготовката за празника. Това им пожелава Валерия. Весела вечер на цялата хубава компания, събрала се там. Александър Доспадски от град Велинград поздравява цялата компания и всички компании, които слушат Радио Веселина, както и нашият екип. Благодарим ти, Александър, за теб и за цялата ти компания. На здраве! За Радост Димитрова, поздрави анонимно. Така, другото лично ще ви го кажете. Жива и здрава да е Радост. Всичко най-хубаво и късмет. От Гулит, специални поздрави за Венци Чаушев от Франкфурт. Добре дошъл, приятелю, в родния момчил град. Ти си човек с много голямо сърце. На здраве от Гулит за Венци Чаушев. Да чуем и слушател сега в ефир. Здравейте!
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Поли от Русе. Искам да поздравя много специално моите приятелки Ани, Яничка и Кали от Русе. Да са живи и здрави. Всичките мои нови приятелки от Африка и от Сенегал. Да са живи и здрави, много щастливи. И да поздравя и моят син Пешко, за всички мои деца, за семейството ми, много радост да имат. А на те приятна работа и всичко добро, ако може да прозвучи песента на Радка Пиратка.
0: Радка Пиратка, добре. След 9 ще прозвучи тази песен. Определено сте на ретро вълна тази вечер. Сега слушаме Ден Февго и специални поздрави по случай 28-я рожден ден за Васко от село Славовица, Плевенско. Да бъде здрав. Бъди здрав, Васи, и много щастлив. Сбъдвай мечтите си. От майка ти Майя са поздравите, от баба Антуанета, от сестрите Тони и Магда и от племениците

0: Това беше Меди с Надежда. Продължаваме с Константин. Кой живее в гаража? След това ще чуем и Тони Дачева с оркестър Кристал. Каравана Чайка. Между другото, всички песни до края на предаването вече са избрани от вас, така че спираме с музикалните желания. Поздрави на 0878-801080 и на сайта radioveselina.bg. Каравана Чайка, само да си намеря обаче поздравите, че стана нещо страшно тук. Планимир пише поздрави за компанията от Ямбул. Живи и здрави бъдете цялата весела компания. И още от Фифи Ментата, специално за Никол, Туни, Тошококата и всички буховци от Фифи. На здраве и весела вечер. С следващите песни поздравяваме и прекрасната майка Зоя от Момчилград. Обичаме те, мамо, ти си всичко за нас, от твоите деца. Венци и Стевка са поздравите с много, много обич. За скъпия зет Джанер, добре дошъл и на здраве. Специално от Хасан, поздрави. Да чуем и слушател сега. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер. Митьо Рудов, от Сърнево.
0: Слушам те, Митьо.
1: Сега, искам да поздравя Матю Матев,
0: да,
1: и селе Рудник на Ковачево север, Ковачево 2, Рудник 2.
0: Добре.
1: Съсънта на Лили Иванова Панаири.
0: Няма да ни остане време за Панаири и малко по-късно към финала на предаването Йорданка Христова ще слушаме, така че ги поздравяваме твоите хора с всички песни до края на предаването. За Иван Димитров, от жена му и от детето му, поздрави и с думите обичаме те много, липсваш ни, с много-много целувки, поздрави и за Иван. Честитим рождения ден на скъпия баща Вили от село Ракитница, да бъде жив и здрав и да знае, че много го обичаме. Това пишат Чавдар, Стела и Дани. Слушаме сега Константин и Кой живее в гаража.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: С песента Каравана Чайка честитим 28-я рожден ден на Васко от Славовица, Плевенско. Да бъде здрав и много щастлив. Сбъднати мечти от неговата майка Майя, от баба Антуанета, от сестрите Тони и Магда и от племенците Юлия и Терве. Весел празник, Васко!

0: Еми, който е на морето, ще го люшкат сините вълни. Ние пък ще се поздравяваме до 22 часа с избраната от вас музика и с поздравите към хората, които обичате. До края на този час слушаме Кали и Александра Панайотова. По устните ти пише сине мой Мухарем Сербезовски и Глория 100% жена. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Отправя един поздрав.
0: Може, за кого да бъде поздрава?
1: Към съпругата ми, Мариана Вълкова.
0: Добре, има ли повод?
1: Има повод, да, много поводи има, но искам с песен на Орлин Горанов и Христина Димитрова детски спомен. Нека да се спомня за детството.
0: Поздравяваме, а как се казвате вие?
1: Славчо Вълков се казва.
0: Добре, Славчо. Живи и здрави да сте, поздрави на Добрич. Не знам дали ще ни стигне времето за тази песен, тъй като всички песни са избрани, но ако случайно някъде успеем да я вмъкнем, но не обещавам. Ако нещо оставим за друга вечер тази песен.
1: Да, благодаря ви много.
0: Живи и здрави.
1: Интерес вашето предаване. Поздрави за вас.
0: Благодаря от сърце. Поздрави и за вашето семейство. Мони пише, благодаря за поздрава с песента.

сега на Глория 100% жена. Мони поздравява най-любимия мъж Митко Бандитко. Жив и здрав да бъде. Весела вечер желаем и на него. Сине мой от Кристиян Михайлов. Пожелана песен за баба ми и за дядо ми, и за цялото семейство и компанията. Това ни е написал Кристиян Михайлов. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Нещо сръбско иска Александър Николов, за да поздрави цялата весела компания в една вила и най-вече за Стефито и Мария, домакините. На здраве от Александър Хижаря. За Никол, по случай рождения ден, на 5 годинки става Никол и е от Хисария, от семейството, да е жива и здрава, весело и щастливо детство. Мартин пък тук поднася едно извинение на неговата майка, че бил забравил телефона ти. Жива и здрава да е майка ти и хубава и приятна вечер на цялото семейство. От Хасан за неговата малка Дамла. Поздрави с много, много обич. Поздравяваме също и всички майстори. От Владислав, искаш автомонтьор. Към края на предаването ще чуем и тази песен. За Марио Майстора на финната шпакловка, сърдечни поздрави от Светомир и пожелания за здраве и успех. И време за музика. Сега слушаме По устните ти пише Кали и Александра Панайотова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в петък вечер. С мен Денислав, телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Отново напомням, че песните до края на предаването са избрани. Фики и Азис сега с Цвето. Ще слушаме. Цветан Нелов избра тази песен по случай избирката по Тореха. За компанията там и за готвачката Теменушка. Много специални поздрави. Лятна жълта рокля специално от Анелия и Николай за Никол Атанасова по случай петият и рожден ден. Да бъде жива и здрава, весело и щастливо детство пожелаваме и на нея. За кумовете ни от Ямбол и цялата компания в Кътина, много настроени и на здраве, това пише Бачето, поздрави специално и за вас. За Хасанчо най-добри пожелания също. С следващите песни поздравяваме и гостите от Франкфурт, Венци Чаушев и неговото прекрасно семейство. Добре дошли в родния Момчилград. Вие сте едно прекрасно семейство, да сте живи и здрави, и вие и децата ви, и все така. Много да ви радват. На здраве, приятели, добре сте ни дошли. Това пише Гулит. За цялата компания от Цветомир, специални поздрави за пчелария Руслан, за Чичо Пижо, за комшията Бачето, живи и здрави да са всички от Цветомир, Стефанов.

Поздравите! Благо пък поздравява Зорница с пожелание за хубава вечер и от радост пожелание за лека нощ на нейното всичко. Блажето, целувам те и те прегръщам, моето сърце е твое, това му казва тя от нашия ефир. Някой искаше Азис, само че няма да ни остане време за автомонтьор. Владислав поздравява всички майстори, които все още доработват. Хайде, колеги, бирата истина. Живи и здрави да сте. Азис сега ще пее в дует с Фики песента Цвето. Нека да звучи специално и за вас. Музиката.

Лия и Митничарио ще слушаме сега, след това и Саня Вучич с песента Ела, ела, поздрави от ЕМО за колегите Цвети, Явор и Петя по повод края на работната седмица. С пожелание за приятен уикенд, благодарим на ЕМО за поздравите към екипът ни. Лия и Митничарио, пожелана песен от Николай за най-големия бос на сладоледа от бедстващата компания на Широка поляна. Живи и здрави бъдете и на здраве на вашата хубава компания. За компанията от село Черничево. Поздрави от бай Иван, на здраве и хубава вечер. Бойко Ваков също ще поздравим със следващите песни от Тайна обожателка с много-много целувки. Батчето пише, благодаря, кума не вярваше, че ще ни поздравите толкова бързо. От Кътина сме, на здраве. Поздрави за вас със следващите песни за цялата хубава компания там. От семейството за Боян Борисов от Бацова махала по случай предстоящия рожден ден. Най-добри пожелания за здраве, успехи и избъднати мечти. И за Калин с най-якия автомобил от Кетона. Специални поздрави. За Васил Транкаров, който си пие мастиката в село Гурково, да му кажем и на него сега едно на здраве. Ах, морето, я чухме тази песен малко по-рано. Сега с следващите песни ви поздравяваме отново. И още поздрави за прожектора и за компанията от град Долна Баня и да почерпят, защото си падат скъперници. Айде на здраве, това пише Планимир за вас. Следващите песни в честито за цялата компания от Силистра. Те са се събрали у бай Иван, в мазето на бай Иван. На здраве от Мартин. Лия слушаме сега и Митничарио. Специални поздрави с тази песен и за Розалия.

0: Габриела и Галена ще слушаме с пълен цирк, след това и Росица Пейчева, Николай Славеев и Хайде Калино да идем. Така продължава честито. Специални поздрави с песента Пълен цирк от любимата за господин Личев. Да му е лек пътя, пълна газ към морето и страхотно изкарване. Това са пожеланията към господин Личев. Хайде Калино да идем, поздрави за моята половинка, пише Руди, да бъде жива и здрава и толкова сладка, както е сега. И искам да зная името на песента, която звуча по-рано. Аз не знаех, че са толкова студени звездите. Наталия, изпълнителката Сълзите ще скрия, беше песента, която чухме. Руди, благодаря ти за поздравите за теб и за твоята половинка. Хайде Калино да идем след секунди, след минутки. Първо ще чуем Пълен цирк. Сладоледения бос пише: благодаря, утре ще дойда да помагам на бедстващите на Широка поляна. На здраве на цялата компания там. Вие сте добър вечер.
1: Добър вечер, може един поздрав?
0: Може.
1: Обаждаме се от село Драшан.
0: Добре, за кого да е поздрава?
1: За Гогата от село Драшан.
0: Така, от кого са поздравите за него?
1: Еми, от тайна обожателка.
0: Добре.
1: Искам да не пушиш Бяла циганка.
0: Ами друго ще пуснем сега, защото няма да ни остане време за Бяла циганка. Обещахме Пълен цирк. Слушаме Габриела и Галена.

Камелия Йоргос Адамопулос, ще чуем стръпката. Ивана Шампанско и Сълзи. Виждам, че искате и 100 патрона на Ивана, но първо беше избрана Шампанско и Сълзи. Боги пожела тази песен. Денка, добър вечер от Англия, пише Боги. Искам да поздравя моята прекрасна жена Обена и нашето златно момиче Дея. Приятна вечер на теб и целият екип. Благодаря ти, Боги, и поздрави за вашето семейство. Живи и здрави бъдете. За Данаил Йорданов от Мошено, Перник, да си здрав и много сбъднати мечти да имаш. От Ирена и Тони са поздравите с песента Тръпката. Специално да поздравим и Дидо Боя от Смолян, да бъде жив и здрав и все толкова тонаж да мъкне от непобедимите. От Николай Младенов пристига този поздрав. И още за моя тракторист Здравко, който е номер едно, пише Катя, най-добрата. Поздрави и за Калина, Марина, Диана, Боби и Киро. Тази вечер свършваме рано и ще пием джин. Марина, да си върже косата на кок да ни пречи. Това пише Катя. На здраве на цялата ваша компания. Специално и за Пламен Пивчев. Жив и здрав да е и много евраци в кабината на камиона. От Стоян Денев са тези пожелания специално за него. Слушаме сега Тръпката, Камелия и Йоргос. Yes.

гръцка песен следва в честито, след това ще чуем и Йорданка Христова с изповед. Даринка Ангелова поздравява с тази песен по случай 77-ият рожден ден. Бившата манекенка Майя Попова, да е здрава, много щастие, късмет и дълголетие от Даринка Ангелова, специално за Майя Попова, песента на Йорданка Христова. Поздравяваме от името на Стефан Стайков, компанията Фираклица, за Митака, Светлито, Маринов, Татяна, Ивето и малкия Преско, приятелите са второто семейство, пише Стефан. На здраве на компанията и весело лято! Поздрави за масата от Бълчик и специално за дядо Васко от компанията. Всичко най-хубаво желаем и на вас. За Цецо Гецов, Баджо. Жив и здрав да бъде и много щастие да има. Това са пожеланията от Васил Кючуков. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Може да се поздравите в ефир на този номер или пък да пишете в сайта radioveselina.bg горе в десния тъгъл бутона на първи поздрав. Не остава много време до края на честито, така че побързайте, ако искате да се включите с поздрав към хората, които обичате. Поздравяваме също и всички приятели от село Черни, да са здрави и щастливи от Бай Иван. Поздрави специално за тях. И от Ивелина отправяме поздрав за женската компания. От Севлиево сме, но сме на вила в село Кормянско, пише Ивелина. Хубава вечер желаем и на вас. Бъдете здрави и щастливи и на здраве.

Продължаваме с Лепа Брена, Бели се бели, мой бели бисеро и Тошко Тодоров с Радка пиратка. Силвия Желева поздравяваме сега, да е жива и здрава, много пари за новата къща да има и много да я слушат учениците. Това са пожеланията специално за нея с песента на Лепа Брена. Слушаме вече Бели се бели, мой бели бисеро. И за Силвия Желева, най-добрата майка и съпруга, нека е жива и здрава и все така да ни радва да има много парички за новата къща от Страхо и цялото семейство Желеви, специално за нея. Чапи се обади, за да поздрави бай Стоянката Рекърдс. Жив и здрав да бъде!

Да, всяко начало си има и своя край. Дойде край на Честито в петък вечер. За финал Емилия и Софи Маринова с песента «Живот» и Галена и Цветелина Янева «Все по живота». С тази песен честитим 12-я рожден ден на Никол Колева с пожелание за здраве, късмет и много сбъднати мечти от мама, тати и кака с много-много целувки. Поздрави за всички от Атанас Гергов и за тебе, Наско, следващите песни. Вале поздравява компанията и Даниела. Живи и здрави бъдете. Честитим рождения ден на баба Мими от Андрей Найденов. Здраве и дълголетие и пожелава той. Цялата компания пишат на здраве, Денис, от всички твои приятели. Желаем ти здраве, щастие и един брак изпълнен с много любов, смях и незабравими моменти. Гръцко иска Галин, ще има в следващия час и гръцка песен, а вече слушаме Емилия и Софи Маринова с песента «Живот». Така завършва и честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубава вечер, останете с радио Веселина. Чао!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Пловдив 106.5.
1: Варна 106.3.
0: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт-час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители териториалната дирекция в Бургас, а другът е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Огърчин и два в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка има и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Локализиране възникналия пожар в землището на Благоевградското село Лугодаж, съобщи за БТА, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, комисар Боян Кондуров. Огънят е обхванал 9 декара от горски фонд Борова гора, като е стигнал и до къщи, но няма застрашени или изгорели постройки. Пожарът е овладян от 3 екипа на пожарната в Благоевград, 3 екипа от горски служители и с помощта от местното население. В Благоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище в община Белица и този пожар е локализиран. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия. По последни данни, пожарникарите у нас наброяват над 8500 души. Двора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София, отслужен празничен църковен водосвет, по традиция на Елин ден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че производството на петрол в страната не е засегнато от двете мощни земетресения, отнели живота на над 4500 души миналия месец.

0: Родригес посочи, че Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, добива 1,2 милиона барела дневно, ръст от около 10% за една година и че правителството остава уверено в силният икономически растеж през тази година. Добивът на суров петрол, основният източник на приходи за страната, е концентриран в района на езерото Маракайбо и в пояса Ориноко. Районът най-силно засегнат от земетресенията, северният крайбрежен щат Лагуайра и столицата Каракас, се намира точно между двата региона. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисало, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само 2 години след убедителната победа на лейбористската партия на изборите, след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като краля на Севера, беше избран за лидер на лейбористите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети и цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това също е премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент в града е подаден малко преди 12 часа. Прошествието ликвидирано с един пожарен автомобил. Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Белилом. Прошествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Белилом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджаво. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Автобусни линии с номера 117 и 118 ще осигурят директна връзка на жителите на район Кремиковци с новите метростанции по третия метро диаметър на Софийското метро. Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август, съобщават от Столична община. Двете автобусни линии 117 и 118 ще преминават през новата метростанция Генерал Владимир Вазов преди да достигнат автостанция Изток. Така жителите на столичния район Кремиковци ще получат директна връзка с третата линия на метрото.

0: турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море, край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сефери Хисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция, в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чието дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Миннесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще оценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно прибиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията е извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни, отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бущени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворови и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, в знак на почет към паметта му, града обяви траур. Броят на загиналите при мощните двойни земетресения в Венецуела миналия месец се увеличил до 5278 души, сочат последни

0: официални данни. Земетресенията от 24 юни, които достигнаха магнитуд от 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, засегнаха сериозно северната част на страната, особено крайбрежния щат Ла Гуайра, близо до столицата Каракас. Венецуелските власти не са предоставили приблизителна оценка за броя на изчезналите хора. Над 850 сгради са пострадали, а 190 са се срутили напълно. Над 23 500 души останали без дом вследствие на бестието, живеят в импровизирани лагери, от стадиони до обществени площади, където доброволци оказват медицинска помощ и раздават провизии. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизнено важният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Шахматната легенда Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да стане временен президент на страната. Длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционните промени миналата седмица. Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана, написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята. Преди това унгарският премиер изтъкна, че основната задача на президента е да служи на нацията и да представлява всички унгарци. И по думите му, Юдит Полгар, чиято кандидатура била препоръчена от признати обществени личности в Унгария, напълно олицетворява тези качества. Юдит Полгар оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. Същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Унищожаване е разрешено и за артикули, предложени за дарение на организации в Европейския съюз, ако те не бъдат приети в определен срок. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Федерален съдия в САЩ издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява мегасделката в киното на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи, трансфери и дефицит от 5,7%. Загласуваха 125-ма народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, за ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал на кръстовище в Добрич, съобщиха от областната дирекция на МВР. Пътно-транспортното происшествие е станало на кръстовището на булевард Русия с улица Вардар, където 30-годишният шофьор се блъснал в ступ на светофарната уредба. Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Продължава отстраняването на щитите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха в много градове в страната. Към момента няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурята отложи футболната среща между Ботев Пловдив и Локомотив София. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, като някои са оставени и за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Пожарникарите в Пловдив са реагирали на 3 сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград активира системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Силният вятър събори светофар на главния път Е-79 в Кресна, което доведе до спиране на движението и в двете посоки, а пък свлачещи и паднали дървета блокираха движението в кресненското дефиле. Сериозни щети на и градушката в Ямболско. На множество места в града са паднали дървета, а градушката като яйце унищожила стопанства и част от местната реколта. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър унищожил оранжери заедно с продукцията в тях. Бурята в Ямболско унищожила цели ниви с слънчогледи в землищата на селата Кабиле и Дражево. Не започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щитите. Все още в сила обявеното частично без на положение на територията на община Тунджа. Екипи на електроразпределителното дружество EVN продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства. Извършва се разчистване на паднали дървета и клони. В община Стралджа обстановката се нормализира. В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават

0: сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. Нормализира се обстановката след бурята Стара Загора. След полунощ е постъпил сигнал от град Гълъбово, където следствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на жилищен блок. По информация на пожарната, към момента по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението от Земен за Радомир, съобщават от полицията в Перник. При скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка, длъжностното лице си изпуснало нервите и ударило жената с касовия апарат в областта на лявото око. На пострадалата оказана първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата. Продължава интензивният трафик за леките автомобили през граничния пункт Капитан Андреево с Турция. През пункта преминават живеещи и работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция, като със всеки изминал ден се увеличава броят на преминаващите. Създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи пустинни жеги в страната през следващите 3 дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса. Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка. В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33. Подобно предупреждение за 3-дневна гореща вълна издадоха и гръцките власти. Кораб на Европейската агенция за гранични брегова охрана Frontex спаси 42 мигранти южно от остров Крит. Лодката с мигранти била засечена от самолет на Frontex на около 57 морски мили югоизточно от пристанището Кауилименес в област Ираклио. Корабът е извършил спасителната операция с помощта на 3 товарни кораба, намиращи се в района. Спасените мигранти са били безопасно транспортирани до Крит. Повече от 2 милиона души посрещнаха новият световен шампион по футбол Испания в Мадрид. След шампионски тур и столицата, кулминацията на събитието беше на площад Сибелес. Един по един футболистите излизаха на сцената със специално подбрана музика от класиката на Рафаел за Кубарси до рап за Борха Иглесиас. Голмайсторът Феран Торес беше приветстван с хита Тиборон, а Родри премина през шпалир от леки удари от съотборниците си. Селекционерът Луис де ла Фуенте беше хвърлен във въздуха, след което изненадващо запя песен на Хулио Иглесиас. Именно треньорът посвети триумфа на феновете с думите: "Тази победа е ваша." Нико Уилямс беше един от първите, които започнаха да танцуват. Борха Иглесиас носеше купата на главата си и пое ролята на диджей, а Педро Поро импровизираше като водещ. Дори беше издигнат плакат с надпис «Боксова гала вечер 7, Пареде срещу Гави», визирайки спречкването в края на финалния матч. Имаше място и за по-традиционни звуци. Цялата тълпа изпя честит рожден ден на Алекс Баена, който не пропусна да развее испански флаг с герба на Атлетико Мадрид. През цялото това време Ламин Ямал поздравяваше феновете с корона на главата и световната купа в ръце.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Институцията на омбудсмана изпрати писмо до Националната агенция за приходите с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. При сравнение с действащите цени за изминалия сезон се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение, като не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават това увеличение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с близо 40%. Цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,30%, а цената за отчитане на топломер с 31%. При останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените. Посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни за юни е 5,4%. Според заместник омбудсманът Мария Филипова, цените на услугата засягат повече от 500 000 домакинства, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите. Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол. Обектът е забелязан след отплаването на корабите от състава на противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Водолазният екип на турският минен ловец Акчай го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси към корпуса му. Унищожаването е извършено от екип от водолази от състава на кораб капитан първи ранг Димитър Добрев. Екипажите от състава на противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на главния път Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път, успоредно на новото трасе. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Главният път Мездра-Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове в Северна България. Същевременно на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища. Буря, придружен от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети. Екипи на пожарната, полицията, аварийното звено към община Петрич веднага започнаха обход на участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селско-стопански производители.

0: за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на мощната буря, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди и на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът, главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност столичният общински съвет, която беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите. Заради оплаквания в тези райони, свързани с бездомни хора и просяци, екипите на столичната полиция и на първо районно управление провеждат срещи с кметове на районите Средец и Оборище, за да обединят усилията на всички компетентни институции, за да решат проблема с шума, с бездомните кучета и други проблеми. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордов, югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Новият британски премиер Анди Бърнъм ще намали данъците върху сметките за електроенергия, като част от опитите му да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот. Промяната ще премахне ДДС-то от сметките за ток за домакинствата, считано от 1 октомври. Мярката ще бъде финансирана от освободени средства, предвидени за прекратената правителствена програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири. Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизен кораб в американския щат Аляска, като близо една трета от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупреждават здравните власти. Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли. По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 18 от общо 62 пътници са развили симптоми, като повръщани и коремни спазми. За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция. Причината за настоящото огнище на норовирус все още не е установена. Резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес. Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните материали, електроенергията и рибата остават извън списъка. САЩ вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.